Коростань FM 107.5.

Слухай хвилю 107.5 Користень FM. How much would we-

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

join

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Руда, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: вітаємо.
1: Всіх вітаю, друзі, з п'ятницею. Попереду вихідні, хоча вони обіцяють бути дощовими, але все ж таки ще трошки сонячно. Я сьогодні ще в футболці, сорочку не одягала, тому все ж таки ще такі теплі дні тривають, насолоджуємося їми. А порада дня сьогодні, якщо щось йде не так, сприймайте це як обхідний шлях для кращих результатів. Сьогодні з вами працюватиму я, Світлана Барановська, радіоведуча та звукорежисер Олег Вигійський. П'ятниця, 4 вересня. Будьте з нами.
2: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики Управління праці та соціального захисту населення. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Стартом була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг-реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки «Коростень міської громади за мужність та відвагу та відзнаки міністра оборони України хрест сухопутних військ. Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та нагородив почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада, зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні з 20 березня по 28 березня. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливнеприймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чулівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. 26 тисяч 850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. У Коростені внесені тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Також під час руху передбачено дві тимчасові зупинки – на перехресті вулиці Північної та біля молитовного дому. Жителька Бердичівщини подарувала псевдобанкірам 21 тисячу гривень. Поліція встановлює шахраїв. Попри давно відому схему та численні застереження, жінка повірила незнайомцям. У телефонній розмові працівники банку ніби переконали її виконати певні дії в мобільному застосунку, що призвели до втрати коштів. Відтак поліцейські вкотре закликають громадян бути обаченими. 31 серпня до Бердичівського районного відділу поліції звернулася жителька Гришковецької громади. Вона розповіла, що цього дня до неї зателефонувала жінка, яка представилася ніби працівницею банку. Співрозмовниця повідомила про необхідність термінового перевипуску банківської картки. Спочатку заявниця відмовилася виконувати будь-які дії телефоном, сказавши, що звернеться до відділення банку. Однак їй зателефонував чоловік, який також назвався працівником банку. Він переконав жінку зайти до мобільного банківського застосунку та виконати його вказівки. Під час розмови потерпіла також повідомила співрозмовнику код із СМС-повідомлення. Невдовзі жінка зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, та одразу звернулася до банківської установи. Однак там їй повідомили, що з її рахунку вже було переказано понад 21 тисячу гривень на іншу банківську картку. Нині поліцейські встановлюють причетних до подій.
2: Головні новини тижня на Коростень ФМ.
0: Погода на Коростень ФМ.
1: А зараз про погоду в Коростенському районі на п'ятницю, 4 вересня. Коростень від плюс 13 до плюс 22 градусів тепла. У Коростені погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора, без опадів. Овруч максимально плюс 22. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо в Овручі вкриється хмарами, які протримуються аж до вечора без опадів. Лугини – плюс 13, плюс 22 градуси тепла максимум. У Лугинах хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Вночі та вранці опадів не очікується. У день йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. На Родичі – плюс 13, плюс 22. У Народичах погода порадує нас безхмарним ранком. Але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів. А на вихідних у суботу максимально плюс 20, дощитиме. Неділя всього плюс 17 і теж дощ.
0: Погода на Коростень ФМ. Реклама на Коростень ФМ.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень ФМ.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень ФМ.

Саме в п'ятницю, 4 вересня, відзначається, я б сказала, навіть дуже важливий день, тому що дбати про своє здоров'я варто завжди. А здоров'я може бути різне, знаєте, в різні ділянки тіла можуть боліти, різні симптоми, різні самопочуття виникати. І сьогодні ми з вами поговоримо саме про день, який відзначається 4 вересня, День сексуального здоров'я. Саме сьогодні, мабуть, варто, якщо вас щось турбує, якщо навіть не турбує, тому що симптом тематика іноді саме в цій сфері, я б сказала, в цьому напрямку буває безсимптомною, звернутися і поговорити до свого сімейного лікаря, звернутися хлопчика до уролога, якщо щось турбує, дівчаткам до гінеколога, перевіритися, можливо, здати якісь певні аналізи, перепровірити себе, знаєте, колись

Це, звісно, і комфорт, бажання, безпека та хороше самопочуття. І основні правила, все ж таки, які зараз я вам розповім, але більше на цю тему варто поговорити зі своїм лікарем. По-перше, потрібно регулярно проходити профілактичні огляди. Зараз в нашій країні, ну, окрім медицини, освіти, не всі сфери, не всі підприємства вже відправляють своїх працівників. Взагалі профілактичні огляди не кругом є обов'язковими, як раніше. Але варто їх проходити для себе. Не обов'язково, щоб вас роботодавець відправляв, змушував. Знаєте, іноді такі моменти колись були, я зараз не знаю, що навіть профілактичні огляди не хотіли люди проходити десь, можливо, там через знайомих, десь, можливо, через якісь певні там інші питання вони дуже швиденько отримували всі результати, таким чином навіть не перевіряючи своє здоров'я. Саме головне – це перевірити своє здоров'я, а не просто отримати довідочку, що у вас все добре. Отож, для жінок важливі гінекологічні огляди, дуже важливо проходити скринінг шийки матки та обстеження за рекомендацією лікаря. Також варто звернути увагу, що потрібно захищатися від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Якщо ви про них почитаєте, їх дуже-дуже багато. Презервативи суттєво знижують ризик ВІЛ, хламідіозу, гонореї та інших інфекцій. При новому партнері доцільно обговорити тестування. Також варто перевірити, чи є у вас вакцинація. Взагалі, якщо немає, то її варто проходити. Дуже часто у нас в темі дня приходять сімейні лікарі, різні лікарі профільної медицини і розповідають про те, що вакцинація дуже важлива. І ось коли в нас була лікарка, зокрема, яка розповідала про вакцинацію і для дітей та підлітків, було розказано про те, що зараз дівчаткам-підліткам роблять вакцинацію від вірусу папіломи людини. Знаєте, дуже багато відгуків буває в інтернеті про це, але насправді це дуже важлива тема. Матусям варто все ж таки почитати, переговорити з лікарем, більше все ж таки дізнатися про цей вірус папіломи людини, тому що наразі ця вакцина для дівчаток, ну і взагалі її ж можна робити не тільки дівчаткам, просто приходити самостійно, дізнаєтеся і робити всім людям. Отож, вакцинація проти вірусу папіломи людини може захищати від інфекції, пов'язаної з раком шийки матки та іншими захворюваннями. Якщо ви поспілкувалися з онкологами, а я вам кажу про те, що я чую на нарадах, то сьогодні онкологічні захворювання, вони молодшають, їх дуже багато. Звісно, це впливають і стреси під час війни на людей, тому варто все ж таки бути обережним і перевіряти, робити вакцини і слідкувати за своїм самопочуттям. Не перестарайтеся з інтимною гігієною. До речі, достатньо м'якого миття зовнішніх статевих органів. Спринцювання та ароматизовані засоби можуть порушувати природний баланс. Тому не обов'язково, щоб в вашій ванній кімнаті було дуже-дуже багато баночок з різними спреями. Не ігноруйте зміни. Біль під час сексу, сухість, свербіж, незвичні виділення, кровотеча після сексу, висипи чи печіння – це привід одразу звернутися до гінеколога і не боятися. І головне – не займатися самолікуванням. Не бігти до аптечних закладів і не казати «дайте мені якісь там ліки, свічки, тому що щось мені там, якийсь зуд виникає». Потрібно перевірити в лікаря, тому що інфекції вони різні, свічки лікують теж, тому їх так багато в аптеці, вони теж відповідно до певної інфекції ці свічки назначають, тому купувати не варто, тому що можна просто трошки, знаєте, хворобу притупити, а через тиждень-два ви скажете, у мене знову повернувся рецидив, наприклад, якоїсь молочниці, а тому що неправильно було вилікувано. Дбайте про психологічний комфорт. Секс має бути добровільним, без тиску, а бажання може змінюватися через стрес, в тому гормональні зміни чи ліки. І також звертайте увагу на загальне здоров'я. Сон, фізична активність, збалансоване харчування, помірне вживання алкоголю, помірне. Зрозуміли? Це не означає, що потрібно повністю від нього відмовитися, але, звісно, не зловживати. Якщо ви можете собі дозволити там випити пиво, келих шампанського, ну, чи навіть там 100 грам горілки, коньяку, віскі, нічого страшного, головне не зловживати. Та відмова від куріння

позитивно впливають, зокрема, і на сексуальне здоров'я. Отож, дбаймо про сексуальне здоров'я, не соромимося, ідемо до гінекологів, урологів, перепровіряємося. Зокрема, це така порада і для тих людей, які вже 40+. Ми знаємо, що і чоловікам, і жінкам варто все ж таки обстежувати і мамографію робити для того, щоб не уникнути якихось різних захворювань, які можуть, до речі, протікати безсимптомно. Це не означає, що якщо у вас нема певних симптом, то захворювання у вас уже не з'явилося. Тому дбаємо про сексуальне здоров'я, зокрема, про своє інтимне здоров'я і будьмо здоровими.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Сьогодні зірки радять для кожного із знаків зодіаку. Зараз дізнаємося із нашого астрологічного прогнозу на п'ятницю, 4 вересня. Овни, день вимагатиме терпіння, не поспішайте із рішеннями те, що здається очевидним. Зранку ввечері може виглядати інакше. У коханні можливе приємне примирення. Ну, це для тих, хто посварився, але взагалі краще не сваритися. Тельці, гарний день для фінансових і побутових справ. Можете отримати цікаву пропозицію або несподівану новину. У стосунках цінуйте прості прояви турботи. Близнюки, буде багато спілкування, повідомлень і нових ідей. Одна розмова може виявитися важливішою, ніж здаватиметься спочатку. І ще, будь ласка, близнюки, сьогодні не розпорошуйте свою увагу. Будьте уважні. Раки, захочеться спокою та особистого простору. Прислухайтеся до інтуїції, особливо якщо хтось викликає сумніви. Вечір сприятливий для близького спілкування. Леви, ваша харизма буде особливо помітною сьогодні. Це вдалий момент, щоб проявити ініціативу або нагадати про себе людині, яка тобі цікава. Не дозволяйте гордості, леви, зіпсувати хороший момент. Діви, день сприятливий для наведення порядку. І навколо себе, і в думках можете нарешті розібратися з питаннями, яке давно відкладали. У коханні більше щирості, така порада дня. Терези, можлива цікава зустріч або несподіване знайомство. Не бійтеся першими почати розмову. У фінансах краще уникати імпульсивних покупок. Скорпіони, а що ж чекає на вас сьогодні в п'ятницю 4 вересня? Скорпіони, емоції можуть бути сильнішими зазвичай. Не поспішайте робити висновки щодо близької людини. День добре підходить для відвертої розмови. Стрільці, а вам захочеться змін і пригод. Навіть невелика поїздка чи спонтанний план може подарувати багато позитивних емоцій. Хороший день для нових знайомств. Козероги, зосередженість допоможе досягти більше, ніж зазвичай. Можете отримати визнання за свою роботу або почути важливу новину сьогодні. Увечері дозвольте собі трошки відпочити, козероги, п'ятниця. Попрацюєте в суботу. Водолії, несподівана ідея може привести до цікавого результату. Не відкидайте пропозицію лише тому, що вона здається незвичною. В особистому житті можливий приємний сюрприз. Риби. День буде емоційним, але теплим. Особливо добре складатиметься спілкування з людиною, якій ви довіряєте. Інтуїція підкаже правильний напрямок. І взагалі загальна атмосфера 4 вересня. День для спілкування, чесних розмов і невеликих змін. Найкраще не форсувати події, а дозволити ситуаціям розвиватися природно.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: У Коростені пройшов щоріч не всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Стартом була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки коростенської громади за мужність та відвагу, та відзнаки міністра оборони України – хрест сухопутних військ. Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та нагородив почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів. Осінні – з 24 жовтня по 1 листопада, зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні з 20 березня по 28 березня. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливні приймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського до майже Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чулівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. 26 850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. У Коростені внесені тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Також під час руху передбачено дві тимчасові зупинки – на перехресті вулиці Північної та біля Молитовного дому. Жителька Бердичівщини подарувала псевдобанкірам 21 тисячу гривень. Поліція встановлює шахраїв. Попри давно відому схему та численні застереження, жінка повірила незнайомцям. У телефонній розмові працівники банку переконали її виконати певні дії в мобільному застосунку, що призвели до втрати коштів. Відтак, поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними.
1: Головні новини тижня на Коростень-ФМ.
2: Реклама на Коростень-ФМ.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень-ФМ.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень-ФМ.

0: 107.5.
1: Топ тижня.
2: Команди 10-го ліцею у цьогорічних всеукраїнських шкільних лігах пліч-о-пліч вибороли одразу три нагороди. Друге місце у змаганнях з масового футболу серед дівчат 9-11 класів. Третє місце у масовому футболі серед учнів 1-4 класів. Та ще одне друге місце з легкої атлетики серед школярів 5-9 класів. А 1 вересня у День знань голова Житомирської обласної військової адміністрації нагородив почесною відзнакою за заслуги, зокрема медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури 10-го ліцею. Тож сьогодні в топ-тижня на хвилі 107.5 Користань ФМ ми будемо говорити про пліч-о-пліч, будемо говорити про 10-й ліцей і, зокрема, про футбол. Тому що в нас в гостях сьогодні, окрім Олега Аласовича, є дівчатка-футболістки. Так, ви їх не бачите, їх у нас 4. До реклами буде з нами працювати Ольга Васянович, капітан команди з масового футболу серед дівчат, 11-класниця вже. Мої вітання, Олю.
3: Дякую.
2: Чесно кажучи, знаю тебе маленькою, і вже ти 11 клас. Я передаю привіт твоїм батькам, Віктору та Тетяні. В них вже 2 11-класниці, тому що з нами після ефіру буде ще Марія, їхня друга донечка, теж футболістка, і також Софія Близнюк, воротарка, 10-класниця, ще в неї 2 роки попереду, ще вона відпочиває, не випускниця. І вже потім після реклами з нами будуть Марія Васянович, захисниця, 11 клас, захисниця в футболі, а називається це захисник, ну, якщо фемінітив, то захисниця, але це по-футбольному. Та Софія Загорученко, нападник, теж 11-класниця. Як бачимо, 3 випускниці. Мої вітання.
4: Так, вітаю вас.
2: В першу чергу я хочу привітати вас з почесною відзнакою, Олеже. 1 вересня ми знаємо, що ліцей номер 10 зустрічав поважних гостей, зокрема був голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Іванович присутній на Дні знань у вас, і зокрема вам була вручена ось така почесна відзнака. Зокрема, і за пліч-о-пліч. Розкажіть взагалі про фінал пліч-о-пліч, як він ось відбувся, і саме 10-й ліцей дуже багато виборов нагород, зокрема з футболу, з легкої атлетики, ну і з таких ось видів спорту. Як фінал? Як взагалі?
4: Ну, завжди ігри дуже тяжкі, але в фіналі, до фіналу завжди команди доходять найсильніші, що беручи з дівчаток наших футболісток, то шлях до фіналу був дуже тяжкий, але і фінальна гра була, скажімо, ну, досить цікава, були всі шанси і в дівчат перемогти, але, ну, ми теж зайняли друге місце, це якби на фіналі всеукраїнських ліг, це 5-й етап, теж досить вагома перемога. Ми налаштовані з дівчатами, хоч вони 11 клас, їм дуже попереду багато уроків, до НМТ готуватися, але хочемо в наступному році цей кубок за перше місце привести до нашої громади.
2: Кому ви поступилися єдиним кроком? Взагалі, з ким грали у фіналі? Мабуть, я запитаю в Ольги. Ольга, пам'ятаєш? Не забулася ще своїх ворогів в лапках, тому що це лише суперники. Все ж таки, хто перше місце повіз додому?
4: Ну, це переможці минулого року, вони вже дворазові переможці. Це команда Гребінківського ліцею Полтавської області.
2: Угу. Чим саме вони ось все ж таки сильнішими трошки стали? Ось як підбивалися підсумки, Олеже?
4: Ну, сильнішими тим, що в нас дівчата грають більш у звичайний футбол, а там дівчата футзалістки, і якби вони грають також у вищій лізі України. Ну, скажімо, в них це гра була, масовий футбол. Ми на початку цього проєкту, ну, в 25-24 навчальному році думали, що це буде більш такий футбол звичайний, хоча б 8+1, але 24-25 третій рік це був футзал, а 24-25 вже масовий футбол. Воно нічим не відрізняється, тільки тим, що ми вийшли з зали, а зайшли на штучні майданчики.
0: Угу.
4: Кількість гребців та сама, тому якби дівчатам з Гребінки було трошки краще, ну, вони краще себе відчували на полі, тому що це їх якби гра, футзал.
0: Хто є вашими тренерами? Оля, розкажи. Хто вас тренує, зокрема, до пліч-опліч тренував? Готував?
1: Ну, Олег Ласович.
0: Ви так? Чи ще так. Хто цю парі з вами працював?
4: Готуючи до пліч-опліч, я готував в школі, але дівчата, ось Оля, вона займається також в академії ДЮСШ з футболу, також в Малі і грає за Житомирське Полісся.
0: Угу. Софія, давай познайомимося з тобою. Ось Ольга грає вже у футбол давно, я вже точно знаю, тому що вони були в ефірі. Ти, мені здається, в ефірі в нас ще не була.
1: Ні.
0: Ти розпочала грати в футбол теж, ходиш до академії футболу, чи все ж таки саме в навчальному закладі, в своєму ліцеї номер 10? Розкажи про себе.
1: Мій шлях почався 2 роки тому, коли тільки з'явився футбол і змагання пліч-опліч. Тоді мене взяли теж як воротаршу, і з тих часів воно продовжилося, і я далі є воротаршою.
0: Угу. Тобто ти футболом, окрім ліцею, не займаєшся, так? Десь не ходиш якісь футбольні команди, не представляєш. А якось цікаво, ти сказала, мене взяли воротарше. А як це так беруть? Визначають якось? Чи сама Софія каже, я буду воротаркою і буду грати в футбол? Чи ви помічаєте на уроках здібності футбольні в дівчаток?
4: В Софії я вів уроки фізкультури в минулому році, в дівчаток я взяв з 1-го класу, але я є також тренером-викладачем в нашій Коростенській дитячо-юнацькій спортивній школі на відділенні волейболу. Софія вже декілька років займається у мене на відділенні волейболу, і якби я бачу здібних дітей і пропоную... То...
0: От волейбол і футбол – це різні речі, а є поєднання все
4: але
0: ж таки?
4: Але воротар трошки руками працює, ногами. Так,
0: угу.
4: Так.
0: Тобто ти лише воротар, так?
1: Так.
0: Скільки голів на пліч-опліч пропустила? Чи зловила? Ну, хоч жива ось, синців ніби немає, все добре.
1: Ну, в полуфіналі, то я вже працювала на всю свою силу, але сталася травма, тому у фіналі мені було трохи важко гуляти, бо я перед цим вибила пальця. Ось, але взагалом були моменти, коли я пропускала, але коли і севила, ну, різні були речі.
0: Якось тобі воротар із суперницької команди, яка грала в фіналі, все ж таки ти спостерігала за його грою? Які ти собі зробила певні висновки, можливо, чи там взагалі ось, який воротар був цікаво в Гребінківському ліцеї, як ви розповіли?
4: Та всі діти однакові, розумієте, і якби ти слідкуєш за грою, за командою, коли ти граєш в фіналі, то ти не можеш сконцентрувати всю увагу, наприклад, на одному воротарі, на своєму чи на чужому. Ти дивишся, як діти грають, щось стараєшся підказати.
0: А у вас взагалі Софія одна воротарка? Чи в неї є напарниця на заміну? Ну, можливо, ось, наприклад, вибила палець, що робити на полі?
4: Минулому році була напарниця, ми і до останнього думали, що вона з нами поїде. Це однокласниця Софії, теж Подік Єлизавета. Вона теж на відділенні волейболу в мене, але в неї більш така складна травма, тому їй не можна було якби приймати участь в цьому році.
0: Софія, розкажи, чим тобі запам'яталися всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч саме минулого навчального року, а це ми знаємо 25-26 навчальний рік. Чим? Які моменти ігор тобі запам'яталися найбільше? Ось вони в тебе в спогадах точно залишаться. Я не знаю, ну, тік-токи, можливо, ти познімала там з цього, посміялася, а можливо навіть десь і тобі було прикро.
1: Ну, були моменти, коли після забитих голів, коли тобі забивають, в тебе якесь розчарування, і тобі там соромно, що ти отак просто пропустила м'яча, чи ще щось там. Але взагалом ти порадієш, коли ти там засейвив м'ячика, коли твоя команда забила. Звісно, після ігор ми знімали тіктоки, але їх чомусь не виставили досі. Але я чекаю ще.
0: А хто має виставити? Так, цікаво. Сторінка є у вас?
4: Це не в нас сторінка, це взагалі проєкт «Пліч-о-пліч». Зараз він співпрацює з агенцією масового спорту, якби вони поступово всю медіа, інформацію, все викладають в інтернет.
0: Угу. Ну, можливо, ще не встигли. Не всі такі швидкі, як ви на футбольному полі. Взагалі, коли в тебе м'яч потрапляє у ворота, в тебе якась злість виникає, не знаю, ти за ворота біжиш там і починаєш ногами по полю, чи ні?
1: Як ти? Ні, такого немає. Просто, типу, ти розумієш, що от можна було зробити там таку дію, наприклад, і тоді б тобі не забило, а ти цього не зробив. І потім ти вже собі вистроюєш таку, типу, от ти раз не зробила, тобто на цей раз маю зробити так.
0: Ти знаєш, все ж таки, мені здається, що тренер, але на полі головний – це капітан. У вас капітанша Ольга Васянович. Зараз Оля і скаже, а як взагалі за пліч-опліч зіграла Софія? Взагалі, Олю, які твої враження? Дуже багато ти їй казала мінусів, чи навпаки, можливо, плюсів, подобайки ставиш, чи, можливо, антиподобайки за її гру?
3: Та ні, вроді все добре було.
0: Гарно так. Софія грала як воротар?
3: Так.
0: Олю, розкажи, а в чому все ж таки успіх команди? І, зокрема, ось що залежить від воротаря? Давай про Софію, вона зараз просто поряд з тобою. В чому успіх гри і саме яку роль відіграє воротар? Розкажи ти. Зловити м'ячі, впасти вчасно, підбігти і вам відкинути м'ять.
3: Так.

0: здобули перемогу 2-1. Важко було дітям, коли приїхали, з дороги ми кожного дня їздили, тому дівчата все з кожним днем ставали сильнішими, сильнішими, підлаштовувались один під одного. До речі, коли ми вийшли з групового етапу, були, скажімо, далі вже йде олімпійська система. Тобто ти програв, ти вилетів. І ну, я дівчат налаштовував, дівчата взагалі тоді був день, коли зібралися, ми перемогли команду з Вінниччини, яка в минулому році була бронзовим призером 2-0. Ми перемогли команду Закарпатської області 2-0. І ми вже, наприклад, ось ми перемагаємо, отримуємо ці дві перемоги. Ми знаємо, що завтра вже мінімум як срібні призери. Можливо, це дало трошки слабинку дівчатам, ну, сильніше боротися в фіналі. Але ігри були виснажливі, плюс ці були тривоги, ми заходимо на поле, починається гра, тут повітряна тривога, йдемо в сховище, і так було декілька разів.
1: Угу.
0: Всім командам було
1: дітям тяжко. Це теж стресово впливає на самих футболісток. Олю, розкажи, будь ласка, ось ти як капітан. В тебе, до речі, дуже гарні косички, я хочу сказати. Це після гри ти їх позаплітала, чи ти весь сезон так грала?
2: Ні,
1: я тому що я тебе давно не бачила.
2: Ні, я за полак, ми поїхали в лагер.
1: А, ви їздили в табір?
2: Так.
1: Коли? Це якийсь ваш футбольний, чи це ви просто відпочивали, як, можливо, сестричкою, можливо, компанією?
2: Ні, це був футбольний лагер, коли ми виграли пліч-о-пліч, там з першого по третє місце, хто займає, то їдуть, типу, відправляють в лагер.
1: І там ти вже позаплітала ці такі класні косички, так? Зрозуміло, щоб було комфортніше.
2: Так.
1: А чому ні? Що ти можеш сказати взагалі про суперників? Ось які ти висновки для себе і для капітана зробила під час взагалі всеукраїнських шкільних ліг, спостерігаючи за грою інших, підбиваючи підсумки якихось ігор на майбутнє? Що, можливо, трошки не вистачило, або було так? Або навпаки круто було у вас, а в інших не вистачало?
2: Та у нас було все круто.
1: Так?
2: Так.
1: А як ти думаєш, а чого все ж таки не перше місце і чого я вам бажаю? Ви ще в 10-му ліцеї, ти точно будеш рік, Софія ще буде 2 роки, я бажаю вам в наступному сезоні. Тобто вже майже в цьому сезоні, який розпочинається, так?
0: Так, але ми ще не знаємо конкретного регламенту, бо угу. Ну, щось додається, щось
1: ще
0: міняється.
1: Немає, так? Але ж футбол має там бути як категорія.
0: Так, я думаю, що звичайно.
1: Тож, Олі, що ти для себе береш на наступні пліч-о-пліч? Як для капітана?
2: Ну, більше якось займатись, типу.
1: Більше тренувань?
2: Так, так.
1: Ви взагалі багато тренувалися, чи все ж таки не дуже? Як твоя думка?
2: Багато.
1: Багато, так. Ще треба більше?
2: Так.
1: А ось взагалі ви йдете, дівчата, на пліч-опліч уже нового навчального року 2026-2027, тому що дійсно попереду у вас і національний мультипредметний тест, зокрема в Олі і інших дівчаток, які будуть, окрім Софії. Збираєтеся, чи все ж таки ви вже вирішили, що не варто?
2: Збираємо.
1: Збираєтесь. І з якою ось думкою йдете, Софія? З перемогою?
3: Ну, звісно, б хотілося вигравати та знову поїхати в табір літом.
1: Угу. Що для цього будете робити протягом всього цього періоду, поки не розпочнуться вже головні ігри? А вони ж по черзі так розпочинаються? Коли перша гра приблизно вже в футболі розпочинається?
0: Ну, дивіться, в минулому році було десь до 22 чи до 11 листопада ще тільки реєстрація. Все починається з листопада місяця, угу. Але це вже, скажімо, на місці розподіляється, які види більш, хто скоріше. Наприклад, легка атлетика завжди швидше починається, тому що сніг, дощ, то його треба провести в гарну погоду.
1: Ну, по суті, вже взимку можуть розпочатися в грудні, в січні
0: і
1: ігри.
0: В листопаді.
1: Як будете до листопада готуватись, дівчата? Як себе будете налаштовувати? Оля, давай, не дивися на Софію, розкази. Я так розумію, футболісти не дуже говіркі, так?
0: Да, вони трошки.
1: Правильно, вони на полі зосереджені лише на м'ячі. Оля, як будете готуватися? Ну, як будеш готуватися, ти як ти капітан, до речі, він же ж захисник чи нападник? Хто він, капітан? Оля, ти ще в грі хто?
2: Захисник.
1: Захисник. Як будеш готуватися особисто? На тренування ходити, грати ще паралельно
2: ну,
1: десь?
2: На тренування ходити, грати
1: угу.
2: Ігри.
1: Угу. А хто у вас ще тренер саме у академії футболу?
2: Олександр Васильович Вигівський.
1: Угу. Ну,

0: я думаю, що він вас добре налаштує, знаючи Олександра. Софія, як ти будеш готуватися?
1: Ну, будемо працювати, будемо ходити на тренування, далі апгрейдитись і ще краще грати.
0: Апгрейдитись, дуже цікаве слово. Цікаво, як ти будеш апгрейдитуватися? Трошки вимовити?
1: Ну, є моменти там, коли ти воротар, то інколи боїшся м'яча або не знаєш якихось дій, і над цим працювати, і їх здобувати, щоб потім було набагато легше грати і не було стільки страху.
0: До речі, у вас є страх м'яча? Ось в тебе, Софія, є, він же все ж таки летить в тебе.
1: Ну, інколи, коли якась легка гра, то немає, а коли вже важче, то ти дуже сильно зосереджений на грі. І тоді, коли летить м'яч, то ти більш зосереджений на тому, щоб його відбити, і тобі не забили, ніж страх м'яча.
0: Угу. А Оля, в тебе?
2: Та ні, немає.
0: Немає, так? В чому все ж таки успіх перемоги, Оля?
2: В праді.
0: А ще? В командній ось грі. В чому успіх все ж таки? У вас є ось командний дух?
2: Так.
0: Так? Ви слухаєтесь один одного, передаєте м'яч.
2: Так.
0: Як ви після ігор збираєтесь? Ви обговорюєте свої якісь певні недоліки? Як реагують команда, коли капітан, можливо, чи тренер вказує на певні? А у вас є якісь взагалі традиції, магічні ритуали до гри? Не знаю, налаштовуєтесь ввечері, там м'яч трете три рази в бік, вправо, вліво, знизу?
2: Ні, немає такого.
0: Немає? А після гри у вас є традиції якісь певні? Піци поїсти, коло попити, я не знаю, чи вам не дозволяють?
2: Макдональдс їздити.
0: Додому їдете?
2: Ні, Макдональдс їздити.
0: А, Макдональдс. Ну, сподіваюся, він колись відкриється там біля фактора. Щось він не запускається, вам буде ближче по дорозі Макдональдс. А поки, звісно, треба в тому місці, де ви граєте. Є, Олег?
3: Так, є,
0: у них. Звичайно. Розкажіть про них. Та вони не дуже розказують.
3: Піцу їдять, колу п'ють, але це не часто після таких більш серйозних ігор. Так само, як дівчата сказали, Макдональдс.
0: Угу.
3: Інколи плануються виїзди на природу, щоб десь там до річки з дівчатами.
0: Як налаштуватися все ж таки психологічно, морально на грузу, керма ось стреси, війна, тривоги, діти їдуть в міста, ви ж, мабуть, їздили в Київ, правильно?
3: Так.
0: Там, де ситуація, ну, доволі складна. Як налаштовуєтеся? Як все ж таки підтримуєте діток на гру, щоб гра пройшла успішно? Як ви їх згуртовуєте, ось як тренер?
3: Згуртовую їх, створюємо команду, щоб дівчата один одного дослуховувалися, бо буває дуже часто на полі якісь непорозуміння, суперечки, але це все гра, тому моє завдання, щоб дівчатам донести це, що ми є команда, щоб ми один одного підтримували, так як вони між собою гравці, мене сприймали як вчителя, тренера, так само і я з ними працював. Коли їдеш до ми кожного дня їздили до Києва, і дуже страшно, коли ти їдеш і бачиш там ці післявибухові
0: наслідки,
3: так, то стараюся дітей чимось відволікти, якимсь не тільки футболом, якимсь різними моментами, щоб на це не звертали увагу, і коли вже вони заходять на поле, розминка, і ну, гра пішла, і вже все, воно показується все на полі.
0: Ви кажете, що під час ігор бувають певні там недоречності, неточності, вони хоч не б'ють суперників, до речі, багато червоних, жовтих карток отримали за пліч-опліч, чи під час таких шкільних ліг не вручаються такі картки?
3: Ні, дають картки, ну, у нас була там в Олі жовта одна картка.
0: Жовта картка за що дається? Дуже цікаво дізнатися, це яка оцінка по шкільному?
3: Да, тут не оцінка по шкільному, тут буває також і некомпетентні судді, коли Оля як капітан, вона має якби спілкуватися з суддею і якби обговорювати ті моменти, які, ну, відбуваються під час гри. І деякі судді буває, щоб, ну, не пояснювати відразу там жовту карточку.
0: Жовта карточка дається за якусь технічну помилку, так, певно,
3: ні,
0: на полі?
3: Ні, це може попередження бути під час гри, десь поштовх, вдар ззаду, ну, якби зрив атаки. Це все, по-перше, попередження. Потім йде червона і видалення.
0: Оля, за що тобі жовта картка? Кого ти вже там трошки агресивно підігнула?
2: Ну,
0: чи підбила?
2: За російську мову дали.
0: Угу. слово в тебе таке ось. Ну, ми в такому місті прожили і живемо, що іноді бувають слова. А ти кажеш, це у мене суржик коростанський. Хай докажуть діалектизми. І це таке буває, так, до речі?
3: Так, так, буває. Була брудна гра з команди, якою ми грали вже за вихід у фінал. Це команда Закарпатської області. Дівчата, ну, себе дуже негарно поводили з приводу до наших дівчат. Під час гри так само і до суддів, так само, ну, і тренери їхні. Там було видалення тренера, була червона картка гравцю.
0: І такі моменти бувають.
3: Такі бувають. Багато моментів, наприклад, не на п'ятому етапі. У нас виник момент, наприклад, на четвертому етапі обласному. Коли ти приїжджаєш грати, у нас там на обласному етапі 4 команди, 4 райони, і ти виходиш на поле, граєш, а потім дізнаєшся, що приїхала команда, яка взагалі не зареєстрована. Тому якби це питання, ну, таке ж, яке має вирішувати місцева влада, тобто там якогось певного району, того самого Житомирського, Коростенського, Бердичівського чи Звягільського району. Тому що це вже ну, такий доволі серйозний проєкт. Ти стараєшся, з дітьми тренуєшся, а потім ти програв, але як дізнаєшся там через неділю-дві, що та команда взагалі не має права приймати участь. І їх не пропустять на п'ятому етапі.
0: Ось, слухаючи вас, я розумію, наскільки дівчат у вас класний тренер. Він так переживає за вас більше, ніж ви. Це дуже класно, коли ось є такий дійсно згуртований командний дух. Тож, друге місце, я хочу сказати, це дуже така висока сходинка. Так. Це серед дев'ятих-одинадцятих класів, так у вас друге місце. Ну, поступилися Полтавщині, нічого. Ми бажаємо вам, щоб вже цього сезону було перше місце і поменше таких команд суперників, щоб не виникали недоречності і щоб головним володарем поля все ж таки був м'яч, а не якісь певні неточності, які бувають. Тож, дівчатка, чому футбол? Розкажіть, Оля. Чому футбол? Я не знаю. Чому? Я тебе завжди запитую, чому футбол? Все ж таки дуже часто бувала на футбольних іграх з татом.
1: Так.
0: Що саме подобалося, коли ти ось навіть дивилася, чому вирішила стати футболісткою? Дівчинка-футболістка, доволі круто.
2: Ну, я не знаю, як це правильно сказати, просто дитинство бачила, що папа футбол грає, там друзі його грають, той самий захотів.
0: А що тебе ось саме більше подобалось, коли вони грали в футбол на футбольному полі? Його друзі, тато, ось, як вони грають, бігають, як м'яч, емоції. Що тобі найбільше подобалось?
2: Емоції, напевно.
0: І ти вирішила стати футболісткою?
2: Так.
0: Софія, ти? В тебе теж хтось грає? Чи ти ось як ти вирішила все ж таки спробувати у футбол піти?
1: Ну, мене запросили. Ось потім я пішла. Інколи були моменти, коли я хотіла перейти з воротаря в поле. Але через те, що не було як такової заміни, то я вже пішла в воротаря і так залишилася. А в цьому році, коли ти от виграєш, коли ти сейвиш, вже такі прям емоції, після яких хочеться працювати і працювати, тільки покращувати свої навички, і вже от подобається бути воротарем.
0: Я хочу сказати, що в нас буде зараз невеличка реклама, але в нас дуже поспішають до ефіру наші дві наступні дівчинки. Вони так посміхаються, слідкують, як говорять їхні сестричка, друзі з команди, з футбольного. І зараз ми почуємо з ними, порозмовляємо, розкажемо і про їхні секрети на
4: футбол. This process by StereoTool. Go to StereoTool.com.
0: Були Ольга Васянович та Софія Близнюк. Олег залишається.
5: Соціальна реклама на Коростень FM. СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ – 34 роки.
6: Хочеш захищати свою батьківщину? Захищай зі своїми. Стань тим, хто змінює історію. 115-та окрема бригада Сил територіальної оборони запрошує чоловіків і жінок, готових долучитися до захисту нашої країни. Ми – бойовий підрозділ, який не словом, а ділом довів ефективність і стійкість. У нас на тебе чекає якісна підготовка та престижний досвід, гідне грошове забезпечення, повний соціальний пакет, гарантії від держави та впевненість у майбутньому, підтримка командирів і побратимів, можливість підписати контракт 18-24 або контракт 18-24 дрони. Дзвони прямо зараз 067-135-0308. Твоя рішучість – наша спільна сила. Приєднуйся до лав 115-ї бригади сил ТРО. Разом ми переможемо.
5: Соціальна реклама на Коростень FM.
0: А ми продовжуємо наш ефір, тож сьогодні в топ-тижня ми говоримо про пліч-опліч і про перемогу наших футболісток із 10-го ліцею, а всі ми знаємо, це друге місце у змаганнях з масового футболу серед дівчат 9-11 класів. Саме наш 10-й ліцей вибрав цю перемогу у пліч-опліч всеукраїнських шкільних лігах, і ми вже до реклами познайомилися з капітаном команди Ольгою Васянович та воротаркою Софією Близнюк. І зараз дізнаємося взагалі трошки про футбол від інших футболісток команди. Це з нами Марія Васянович, захисник, 11-класниця. Я вітаю тебе, Марія.
7: Вітаю.
0: Ти вже все ж таки до НМТ розпочала готуватися?
7: Ну так, вже починаємо потрохи.
0: Так, попереду все ж таки цілий рік, такий, знаєш, важливий, тому що це і футбол пліч-опліч, це буде, мабуть, і шкільний вальс. Танцювати будете. До речі, будеш ти танцювати, Софія?
7: О, так, будемо.
0: Плануєте, так? А в футболі ви ж такі швидкі, я думаю, що танець у вас вийде суперовий. Попереду національний мультипредметний тест, а потім вже вступ, обдумування, куди хто хоче, ким хоче стати вже в дорослому житті. Головне, я вам бажаю не лише перемоги у пліч-опліч першого, вже першого місця цього нового сезону, а ще я бажаю, щоб мир настав в країні. Все ж таки весь цей рік у вас був такі, знаєте, цікавіші, позитивніші, без тривог, без укриттів. Все ж таки, щоб ви нарешті відчули дійсно ось той випускний клас, який він має бути. А також з нами Софія Загорученко, нападник, теж 11-класниця 10-го ліцею. Одразу хочу дізнатися, дівчата, вже під час реклами Олег Аласович сказав, що ви лише 30 серпня, так, повернулися з табору. Це буквально нещодавно. Де ви були, Софія?
7: Ми були у Львові, у Вінниках.
0: Як взагалі табір? Сподобався? Що цікаво там було?
7: Так, все дуже сподобалось. Нові друзі, нові знайомства.
0: Скільки ви там днів були?
7: Неділю.
0: Тиждень, так, проходив табір? А хто ще там був? Марія, розкажи, ось, які команди були, як у вас там все відбувалося? Тому що для мене табір – це колись там у нас були свої табори цікаві, а ось зараз, що таке табір, особливо, коли беруть участь в ньому футболістки?
7: Та були і інші команди з баскетболу, волейболу, з нами в лагері.
0: Ви там грали, відпочивали. Яка у вас була програма? Можливо, футбол грали, а можливо, просто відпочивали собі, спілкувалися, їли і нічого не робили.
7: Та все грали, там що хочеш, то й грай. Були і настольні ігри, і на поле можна було вийти в будь-який момент.
0: Все сподобалося?
7: Так,
0: жовтих, червоних карток там не вручали, тобто у вас була ціла, як кажуть, воля.
7: Так, чи все ні, було чудово.
0: Софія, щось ти там показувала Марії?
7: Ви сказали про картки, да. Там у нас була, був міні-турнір з футболу, і мені дали жовту картку.
0: За що, Софія, тобі жовту картку? За волосся гарне?
7: Дякую. Та ні. Та там щось я навіть не пам'ятаю.
0: Щось відбулося,
7: не дуже
0: так?
7: Важне щось.
0: Угу. Олег Олесович, вам одразу зателефонували, чи ви з ними, до речі, їздили до табору?
3: З ними був.
0: А, ви були з ними?
3: Так, так.
0: Так ви під контролем були. А, тренера, то такий табір.
3: Чого? Мені були під контролем ще менторів, там організатори. Це не все так просто. Це якби агенція масового спорту проводила цей табір разом з Міністерством молоді і спорту.
0: Там це був... для переможців? Це, чи так, для якось за бажанням туди записувались?
3: Ні, це команди, які на п'ятому етапі здобули перше, друге, третє місце. Всі команди поїхали до табору. Тобто ми з дівчатами попали в другу зміну. Вони були із 17 серпня по 23 серпня, це цілий тиждень. У першу зміну ми попали з легкоатлетами, це з 10 по 16, і третя зміна з маленькими футболістами, це з 24 по 30 серпня. Але, так як Софія сказала, там також там не все так просто. Це не просто табір, ти поїхав, щось там, що тобі заманеться, ти робиш. Там був графік, там проводилися змагання, там все було електронна система в токени, це якби... така нібито криптовалюта, яку діти або для команди віддавали, або потім працював магазин і могли собі там якісь смаколики купити. Це на території табору. Проводились там такі ігри, як змагання. Це ну, нашу команду дівчат, наприклад, ділили з іншими дівчатами, хлопцями. Це була панна футбол, це де Софія отримала цю жовту картку.
0: За що цікаво? Тому що вона так розповіла, а ми не зрозуміли за що.
3: Там трошки інші правила. Тобто, якщо ти берешся за бортик, бо там таке воно огорожено, цей майданчик. Або десь
0: тобто щось таке несуттєве, так, так сталося, так, але так, одразу жовта картка.
3: Так, так. Доджбол був. Це нібито в нас в народі кажуть, вибивало тільки, ну, інші правила. Флорбол і регбі 5.
0: Угу. Тобто, я б сказала, таке ось спортивне життя пліч-опліч продовжилося так, так, і так. В таборі. І відпочинок, і знайомство, і налаштування, мабуть, дітей на те, щоб вони і далі брали участь, щоб їм ще більше сподобалось. До речі, мені дуже цікаво, скільки на криптогаманці у Марії з'явилося токенів, і куди вона їх витратила. Щось там заробила в тому таборі чи ні, Марія?
7: Заробила, звісно. Там можна було купувати різні солодощі. На це і витратила.
0: А ти, Софія?
7: Теж. Ну там нічого, крім солодощів, не було.
0: А, зрозуміла.
7: Не продавалось, так.
0: Так, а взагалі ось дуже цікаво такий ось підхід токени отримувати. Це доволі так цікаво.
3: Але там було й загальний рейтинг, тобто команда, яка не тратить в магазині токени, а тратить на команду, ну, переносить загальний гаманець, то перше, друге, третє місце там визначали переможців. Наприклад, за третє місце давали наушники, за друге – повербанки, за перше – колонку.
0: Кожному чи
3: кожному?
0: Кожному.
3: Так, так.
0: Але ви вирішили на солодощі, так, витратити?
3: Ну, це моя думка, я дівчатам порадив, тому що ми були в першу зміну, діти всі наші все на команду скидали, але ми попали з дівчатами з Чернігівщини, які були неактивні, взагалі майже не приймали участі, і нам 10 токенів не хватило до третього місця. Ми йшли перший, другий, третій, але взагалі-то в дівчинки цей Чернігова було, вона не встигла їх просто перевезти в гаманець. У нас би було з нашою ж командою з Вягеля Житомирщини було по третьому місці. Тому я дівчатам і хлопцям, які поїхали в третю зміну, сказав, що витрачайте, щоб був якийсь сенс в тому, що, а не просто там.
0: Правильно, фінансова грамотність індивідуально – це є майбутнє, знаєте, їхньої економічної грамотності. Це дуже важливо. Отож, познайомимося. Марія Васянович – захисник в команді 11-класниця. Марія, ти теж ходиш дуже давно ж, правильно займаєшся футболом, як і твоя сестра?
7: Так, вже, мабуть, 8 років.
0: Угу. А як взагалі бути захисником в команді, коли капітан команди твоя сестра? Я не знаю, це я ще б з братом була, то вже в нас би вдома були розборки.
7: А у вас? Нормально.
0: Ти слухаєшся, Олю?
7: Ну, звісно, як капітана слухаюся. Але, знаєте, в такому футболі немає навіть позицій. Тобто, якщо ти захисник, це не означає, що ти граєш за захисника. Ти будеш зміщатися, грати в нападником також. Тому це таке діло.
0: Тобі пліч-опліч ігри сподобалися? Чим запам'яталися саме ігри, команди, суперники? Карток там червоних-жовтих не отримувала? Все добре відбулося?
7: Та все сподобалося, все було цікаво. Грати цікаво, бачити різні команди, їхню гру. Карток я не отримувала, все
0: Добре. А що злило, наприклад? Можливо, якась там суперечка виникла, або десь судді неправильно, ось щось тебе іноді дратувало під час ігор?
8: Ну, були команди, які не зовсім гарно поводяться на полі.
0: От негарно поводяться, це не культурно, не виховано. От що саме означає негарно поводяться? Адже в футболі ж єдині правила, їх дотримуйся і грай.
8: Ну, бувають такі, що пихаються, б'ють, обзиваються. За це дають, звісно, карточки, але не завжди.
0: Угу. І такі команди допускають, так, до ігор? Чи їх потім взагалі не допускають після таких ось моментів?
3: Ну, був момент, я ж кажу, команда Закарпаття, там і червону отримав і якби тренер, і одна із дівчат, яка грала. Але, так як Марія сказала, це ж не бувають такі моменти, що ти знаходишся біля гравця, йдеш там, ну, навмисно поштовх зробила чи щось сказала, а суддя десь в іншому місці, де там м'яч, він слідкує якби за грою. А такі моменти буває поза планом, поза кадром, і ти якби, ну, рідко це, що можна, хтось докаже.
0: Угу. Софія, а в тебе ось які згадки про цей сезон? Твої враження? І чи не вирішила ти, що навіщо воно мені потрібно, не піду я вже на новий сезон?
7: Ні, звичайно, ні. Мені все дуже сподобалось. Було цікаво, враження. Все дуже класно було.
0: Яка команда найбільше ось запам'яталася своєю грою? Коли ти зробила висновки, можливо, і для себе особисто, як для нападника, і для своєї команди в цілому, Софія?
7: Напевно...
0: Яка гра тобі найбільше запам'яталася, яку ви, можливо, всі разом обговорювали, пили колу, їли піцу, і ось у вас настільки емоцій було багато, що, я не знаю, певні ось відклалися у вас думки про це?
7: Напевно, фінал, коли ми програли і десь не дожали, ми потім розмовляли про цю гру, і, ну, будемо старатись наступному році вже... Навіть в фіналі перемогти, зайняти перше місце.
0: Ось ти себе оцінила, проаналізувала ось себе як нападника в фінальній грі? Як ти,
7: ну,
0: вважаєш,
7: звичайно,
0: на чим потрібно попрацювати тобі вже в новому сезоні? Ось Оля казала, що потрібно більше тренуватися.
7: Ну, так, це обов'язково.
0: Угу. Ще що? І тренуватися.
7: Так.
0: А можливо, вам потрібно об'єднуватися, ось табір вас об'єднав ще більше, можливо, зустрічатися. Ви тренуєтеся разом як команда, чи вони тренуються, наприклад, дівчатка в академії футболу Васяновичі, інші там собі десь тренуються, чи все ж таки у вас є тренування цієї єдиної команди?
3: Ну, зараз дівчаток тренується тільки Оля, наприклад, в академії, у Олександра Васильовича Вигівського у Малі, а так ми командою збираємося в школі, виходимо на стадіон «Спартак» і проводимо командою тренування.
0: Марія, а ти займаєшся в академії футболу?
8: Ні, вже, мабуть, рік не займаюся, але завдяки тренуванням з Олегом Ласовичем, звісно, підтримую форму.
0: Ти все ж таки вирішила далі футболісткою не бути, так?
8: Ні.
0: Чому?
8: Та просто вирішила, що вже не хочеться.
0: А цікаво, до речі, ти 11-класниця, а ось про що ти думаєш, ким ти хочеш бути? Можливо, в тебе є ще цілий рік, звісно, НМТ здати, там кабінет вступника оформити, далі пріоритети розставити у різних вишах. Але ж, можливо, шлях уже певний ти ось обираєш, тому що я не знаю, чи пожартувала Оля, коли ми з вами збиралися на ефір, вона сказала, що вона хоче стати поліцейською.
3: Ні, вона не жартує, вона вже про це якби рік говорить.
0: Угу. Поліцейська, футболісткою. В поліції, до речі, дуже багато теж турнірів з футболу проводяться, коли я дивлюсь на їхні світлини.
3: Так, і в неї дуже гарна фізична підготовка, то я думаю, якби вона, якщо цього хоче, то, ну, звичайно, вона туди вступить.
0: А ти, Марія?
8: Я ще не знаю. Ще вирішую.
0: Можливо, економістом, не знаю, у тебе там міжнародні відносини, журналісткою, можливо, лікаркою, ось такого профіля, гуманітарного, технічного, айтішницею, програмування, кібербезпека.
8: Взагалі, поки що думаю на психолога, але це поки що тільки в думках, побачу.
0: В родині психолог має бути хоч один. Так, якщо є поліцейська, має бути психолог, це обов'язково. Щось має відбуватися. Ти, Софія. Ти теж 11-класниця. Як ти далі? Ось з футболом, можливо, хочеш пов'язати життя, чи все ж таки більше якісь інші профілі брати? Поки грає, тому що ви в ліцеї і ось разом займаєтеся з Олегом Маласовичем.
7: Ні, футболом точно ні. А ким я хочу бути, я ще не знаю, бо в мене думка змінюється завжди.
0: Угу. Але все ж таки, окрім того, що ви не дуже бачите пов'язувати свою подальшу долю з футболом, ви збираєтеся грати у новому сезоні пліч-опліч, так?
8: Звісно.
0: Чому? Тому що команду підтримувати чи в табір ще раз поїхати? А, до речі, можна буде в табір їхати вже, якщо дівчатка випускниця наступного року?
3: Так, звичайно. Наприклад, в цьому році був табір у Вінниках, це Львівська область, він дуже був крутий, там дівчата не згадали басейн, дуже був теплий басейн з підігрівом, де вони купалися, засмагали, грали, спускалися, аквазона була, можна було там пляжний волейбол пограти. Все було дуже цікаво. І дуже багато було дітей, які вже закінчили 11 клас у цьому сезоні. І їм зробили так табір, щоб вони мали змогу поїхати відпочити в таборі, тобто з 17 по 23 серпня, як не в минулому році, що були вони в останню зміну, коли дітям потрібно їхати в гуртожиток, селитися і вже, скажімо, 1 вересня йти на лінійку в навчальному закладі. Тому можна, звичайно.
0: Тож, я вам бажаю перемоги, бажаю на п'ятому етапі увійти в трійку для того, щоб поїхати в табір, тому що перемога – це не лише перше місце. Перемога, взагалі, це ось любов до футболу і перемога в душі, коли ви кажете, все було круто, а ви так і сказали. Тож, давайте, в нас завершується ефір, все ж таки побажання своїй команді. Марія?
8: Просто перемогти.
0: Перемогти, Софія.
7: Стати краще, та й перемоги.
3: Звичайно, дівчата стануть кращими, вони вже є кращими. І моя думка, що ми досягнемо в цьому році, в цьому сезоні цього першого місця. І все буде попереду, перемога за нами.
0: Тому ми вам бажаємо успіхів, ми в вас віримо. У вас дуже, дівчата, класний тренер, вчитель фізкультури. Я знаю, що з ним обов'язково перемога буде, а у вас, Олеже, дуже класні дівчатка-футболістки.
3: Вони тому найкращі.
0: Найкращі, звісно, найкращі. Ми їх запросили на топ-тижня Користань FM 107.5. Ми пишаємося кожною з вас, і ми пишаємося вами, Олеже. І ще раз вітаємо вас з почесною відзнакою, що ви ось так дійсно любите спорт і прививаєте ось любов до спорту, до футболу і, зокрема, і нашим дівчаткам. З вами була програма «Топ тижня» на хвилі 107.5 Користань FM і наші гості Олег Ісмаїлов, вчитель фізичної культури ліцеї номер 10, Марія Васянович, 11-класниця, також Софія Загорученко, 11-класниця 10-го ліцею, і були з нами до реклами дівчатка. Це Ольга Васянович, теж 11-класниця. До речі, будьте уважні, майбутня поліцейська, десь там патрулі, слідчі, ніяких незлочинних дій, злочинних, тобто дій не вчиняйте. А також Софія Близнюк, воротарка і 10-класниця. А ось Софія ще трошки відпочине. В неї ще попереду може бути навіть два табори. Правда?
3: Так,
0: якщо
3: так,
0: вона
3: так
0: буде грати вже з іншою командою.
3: Там ще в цьому році посилимо команду, тому що дівчатка з 8 класу зайшли вже в 9, тому їх можна буде в цю вікову категорію брати.
0: Угу. Вже нова команда, ще тож додавляться. Я вам бажаю згуртованості, єднання, і познайомитися з новими дівчатками, і так само вміти зіграти єдино. Не перемикаємося, далі буде цікаво.
9: Топ тижня.

0: Говорить Коростень ФМ. Головні новини тижня на Коростень ФМ.
1: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Стартом була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки Коростенської міської громади за мужність та відвагу та відзнаки міністра оборони України хрест сухопутних військ. Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та нагородив почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада, зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні з 20 березня по 28 березня. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливні приймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. 26850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. У Коростені внесені тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Також під час руху передбачено дві тимчасові зупинки – на перехресті вулиці Північної та біля Молитовного дому. Жителька Бердичівщини подарувала псевдобанкірам 21 тисячу гривень. Поліція встановлює шахраїв. Попри давно відому схему та численні застереження, жінка повірила незнайомцям. У телефонній розмові працівники банку переконали її виконати певні дії у мобільному застосунку, що призвели до втрати коштів. Відтак поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними.
0: Головні новини тижня на Коростень ФМ. Реклама на Коростень ФМ.
2: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
3: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
2: Замовляй привітання на Коростень ФМ.
3: Ми привітаємо!
2: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
3: І улюблену пісню поставимо.
2: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
3: Або в інстаграм-сторінці Коростень ФМ.

0: на 107.5.
1: Радіочат на Коростень FM.
0: Я не знаю, хто вже викопав картоплю, так як я вчора, вже можете починати смажити дируни, якщо у вас картопля велика. А навіть якщо маленька, нічого страшного, просто будете трошки довше часу терти її на терці. Ну, можливо, хтось користується електром'ясорубкою чи кухонним комбайном. Але, звісно, наприклад, я полюбляю, як робить моя мама. Вона робить на терці, і вони тоді набагато смачніші. Дійсно, дируни. Чому про дируни зараз говорю? А тому що вересень, і ми звикли, що саме в другу суботу вересня в нашому місті проводиться фестиваль дирунів. І цього року, до речі, дуже багато туристів вже закликають їхати на фестиваль дирунів, організовують тури, і, звісно, всі чекали інформації офіційної, чи все ж таки буде фестиваль дирунів у столиці Древлян саме 12 вересня. Нагадаю, що це вже наступна субота. Тож, є вже офіційна інформація, що цього року, на жаль, фестивалю дирунів не буде. Ну, це і зрозуміло, тому що дійсно дуже велика кількість людей, якщо вони там приїздять до парку Древлянський або в інше місце, це вже є безпекова ситуація, мають працювати укриття, а на сьогодні ми бачимо, що стільки укриттів, щоб вмістити, якщо це десятки тисяч людей завітають, це теж нереально. І, звісно, зважаючи на те, що сьогодні посилили обстріли, шахеди, бандеролі, іскандери, калібри і всі ракети. Боже, щоб вони взагалі вже десь зникли, мир настав, це було б взагалі дуже круто. Але, на жаль, як бачимо, ситуація, вона лише стає гіршою, і тому, звісно, міська рада прийняла рішення, що фестивалю дирунів цього року не буде. Ось як вони написали, тобто представники міської ради, зокрема, є публікації на сторінці Коростенської міської ради і на сторінці міського голови Володимира Москаленка. Коростень, дируни, зустріч, яка відміняється. 12 вересня ми мали би знову зустрітися у Древлянському парку на фестивалі дирунів, куштувати поліську смакоту, слухати музику, знайомитися з Коростенем і просто добре проводити час. Але цього року фестивалю дирунів не буде. Але, до речі, дируни будуть смажитися, так, і на сьогодні, ось, як мені повідомили посадовці міської ради, 12 вересня, наприклад, такий собі картопляно-музичний, до речі, безкоштовний фестиваль, тому що садиба Віола, вона вже є рекламка, що це буде безкоштовно, вхід вільний, буде проводити невеличкі такі ось якісь музично-смачні, я б сказала, такі ось зустріч в себе. Це ми знаємо, садиба Віола, село Сингаї. Вони вже написали про те, що в них там будуть 12 вересня виступати гурти «Вільце» та «Сільська музика», а також вони запросили електронного музиканта Симоненка та діджея з Шотландії Брендона Лі Віра. Тому ось такий буде і музичний фестиваль, ну і одночасно там будуть українські колоритні традиції і будуть смажити дируни. Не знаю, в якій кількості, але якщо вам цікаво, 12 година, 12 серпня, хотіла сказати, 12 вересня, можете теж завітати і подивитися самостійно. Отож, 12 вересня, фестиваль дирунів, це не означає, що дируни не будемо смажити, їх можемо смажити просто сьогодні ввечері. Смажити 12 вересня, йти в гості, запросити до себе когось в гості, сходити до ресторану і там скуштувати дирунів. І таким чином все ж таки фестиваль підтримувати і чекати вже масового такого фестивалю. Я думаю, що він буде дуже колоритний, дуже багато людей буде тут, коли в нас вже завершиться війна.
1: Радіочат на Коростень FM. Und das Leben.

0: Слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Росія знову атакувала Одесу. Є загиблий і постраждалі. Вранці 4 вересня російські війська завдали удару по Одесі. Загинула одна людина, ще троє постраждали. Пошкоджені житлові будинки та автомобілі. На місці працюють екстрені служби. Удар по Запоріжжю та атаки на інші регіони. Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Запоріжжі. Виникла пожежа. Також повідомлялося про атаки на Кропивницькі та інші населені пункти. Ситуація на фронті залишається напруженою. За даними Генштабу, напередодні було зафіксовано 199 бойових зіткнень та 73 авіаудари. Найгарячіші напрямки залишаються на сході України. Україна прискорює виробництво перехоплювачів для боротьби з дронами. На ставці 3 вересня обговорили збільшення виробництва українських перехоплювачів ворожих БПЛА та залучення бізнесу до розвитку систем протиповітряної оборони. Новий етап дипломатичних контактів щодо завершення війни. Україна очікує на подальші контакти представників президента США з російською стороною. Володимир Зеленський заявив, що вересня

0: навчального року зросли студентські стипендії та зарплати педагогів, а також посилився контроль за бронюванням працівників. В обігу з'явилася нова банкнота – 2 тисячі гривень. Національний банк 4 вересня ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тисячі гривень – найвищу за номіналом банкноту в Україні. Київ змінює транспортну систему через тривалі повітряні тривоги. Столична влада готує зміни руху транспорту під час тривалих тривог. Зокрема, планується збільшення кількості автобусів. Уряд також рекомендує скоротити комендантську годину в Києві.
1: Головні події в Україні.

0: Використання ФМ 107.5.
1: Актуально.
0: Як отримати державну підтримку «Пакунок школяра»? Про це розповіла голова регіонального молодіжного конгресу Житомирщини Ольга Ігнатюк.
2: Добрий день, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні я розповім про державну допомогу «Пакунок школяра». Родини, чиї діти цього року підуть до першого класу, вже можуть оформити державну допомогу «Пакунок школяра». Йдеться про одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень, яку можна використати на придбання необхідного шкільного приладдя, канцелярських товарів, одягу та взуття. Якщо в сім'ї двоє першачків, виплата проводиться на кожного з них. Звернутися за виплатою у строк до 1 листопада 2026 року мають право батьки, усиновлювачі або інші законні представники дітей, які у 2026-2027 навчальному році йдуть на підконтрольній території України до першого класу. Подати заяву можна двома способами – онлайн через застосунок «Дія» або ж офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду України. Для подачі заяви онлайн у «Дії» необхідно авторизуватися в застосунку, відкрити сервіс «Допомога від держави», обрати «Пакунок школяра», обрати дані про дитину, яка йде до першого класу, перейти до подання заяви, обрати «Дія-картку» з відкритим спеціальним рахунком «Турбота для дитини» для зарахування допомоги. Для оформлення необхідно мати в застосунку «Дія» ID-картку або закордонний паспорт, а також верифікований реєстраційний номер облікової картки платника податків. За відсутності мобільного застосунку «Дія» або за бажанням, заяву для оформлення допомоги можна подати до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. У заяві зазначаються, зокрема, реквізити поточного рахунку зі спеціальним режимом використання відкритого в уповноваженому банку. Під час звернення один з батьків або законний представник дитини також пред'являє паспорт або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків за наявності, документи, що підтверджують повноваження законного представника за потреби. У разі неможливості отримання Пенсійним фондом України інших документів, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, рішення суду тощо, шляхом електронної інформаційної взаємодії вони подаються в паперовій формі. Звертаю вашу увагу, що усі раніше відкриті рахунки зі спеціальним режимом використання продовжують діяти в повному обсязі. Переоформлювати їх не потрібно. Принагідно, інформую, що на сьогодні за державною програмою «Пакунок школяра» Пенсійний фонд України профінансував виплати допомоги для майже 1000 сімей першокласників Житомирської області. На спеціальні рахунки вже зараховано по 5 тисяч гривень. Обсяг фінансування складає понад 4,8 мільйонів гривень. Дякую за увагу.
1: Актуально.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: головні новини тижня на Коростень FM.
1: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Стартом була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки Коростенської міської громади за мужність та відвагу та відзнаки міністра оборони України хрест сухопутних військ. Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та нагородив почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада, зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні з 20 березня по 28 березня. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливні приймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. 26 850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. У Коростені внесені тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Також під час руху передбачено дві тимчасові зупинки – на перехресті вулиці Північної та біля молитовного дому. Жителька Бердичівщини подарувала псевдобанкірам 21 тисячу гривень. Поліція встановлює шахраїв. Попри давно відому схему та численні застереження, жінка повірила незнайомцям. У телефонній розмові працівники банку переконали її виконати певні дії у мобільному застосунку, що призвели до втрати коштів. Відтак поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Let's Talk.
1: Поговоримо.
2: Кредити на житло можуть змінити, що чекає на українців. Глава уряду анонсував зміни, які стосуватимуться державної програми «Є-оселя». За словами Сергія Корецького, йдеться про зв'язок між відсотковою ставкою за кредитом на житло і кількістю дітей у родині. Що саме планують урядовці і коли запрацюють зміни? Поговоримо. Заява прем'єра. Про майбутні зміни у державній програмі «Є-оселя» прем'єр-міністр України заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Зокрема, нові правила хочуть запровадити у рамках ширшої урядової програми підтримки сімей з дітьми. Наприклад, в «Є-оселі» найближчим часом будуть зменшені відсотки на дитину, потім на наступну дитину ще будуть менші, сказав Сергій Корецький. Ймовірно, йдеться про градацію відсотків за кредитом на житло, придбане за програмою «Є-оселя». Урядовці планують змінити її так, щоб багатодітні родини менше переплачували за іпотекою. Комплекс заходів на підтримку сімей з дітьми прем'єр обіцяє презентувати вже незабаром. Зміни в програмі. Цього року уряд вже змінював умови програми «Є-оселя». Стосувалися новації насамперед розміру і вартості житла. Зокрема, оновили норми для родини з двох людей. Площу квартири збільшили з 52,5 до 73,5 метрів квадратних, а будинку з 62,5 до 83,5 метрів квадратних. А у липні держава зобов'язалася компенсувати частину процентної ставки ветеранам війни та сім'ям загиблих захисників і захисниць, які візьмуть іпотеку. Також на пільгову ставку 3% можуть претендувати медики, педагоги та науковці. А от вимушено переміщеним особам держава пропонує ставку 7%, компенсацію 70% першого внеску та 70% щомісячного платежу протягом першого року. Популярність програми. Найбільш активно житло за програмою «Є-оселя» шукають у Києві, а також на Київщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині та Львівщині. А за 3 роки роботи іпотечні кредити отримали близько 28 тисяч українських родин. Водночас лише 8,8% усіх пропозицій житла в Україні доступні за «Є-оселею». Натомість, за даними дослідження маркетплейсу нерухомості «Дім.РІА», станом на початок липня частка житла, яке відповідає умовам програми «Є-відновлення», становила 26,8%. Програма передбачає державну допомогу власникам житла, пошкодженого або зруйнованого внаслідок війни, зокрема для придбання нового помешкання.
1: Let's Talk. Поговоримо.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
2: Колегу з підвищенням чи освічитись коханій?
1: Замовляй привітання на Коростень FM.
2: Ми привітаємо!
1: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
2: І улюблену пісню поставимо.
1: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
2: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

ворожить листям на порозі. Хоч назад не буде вороття, та в осінній край нам по дорозі.

Будуть грози, заметуть сніги. Вронять срібло на крило морози. Літнє вчора скисло від нудьги.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень ФМ.
0: Прокачуємося на хвилі 107.5 Коростань ФМ. Як завжди, рубрика «Запитували, відповідаємо». Звісно, все стосується української мови. Тож питання, чому зараз усі медійні особи майже без винятку дублюють іменник словами «він», «вона», «вони»? І радіослухачка навела приклад. Президент Трамп, він людина емоційна. Поляки, вони останнім часом негативно ставляться до українців. Ольга Полякова, вона не випадково займає значний простір на теренах інтернету і таке інше. Відповідаємо. Зайвий підмет. Це поширена помилка усного мовлення, яка на письмі не трапляється. Люди в такий спосіб виграють час на подумати. Зазвичай у них недостатні словникові запаси і проблеми з донесенням думки. Тому правильно казати було б, наприклад, президент Трамп – людина емоційна. Так, ось так.
1: Прокачаємось на Коростень ФМ. Like a Broadway play, hey, got the cane like an old lady, got the Tony like a Broadway play, got the

0: 107.5.
1: Бажаю всім гарних вихідних, суботи, неділі, мирних. Головне, тому що, як бачимо, тривоги тривають, є вже прильоти в Києві знову, і вони не закінчуються. З останніх новин це і Нова пошта, це і торговельний центр Республіка, і також інші влучання. Там уже працює жовтий-червоний рівень небезпеки, до речі, в Києві, а також вже повідомляють посадовці про те, що скоро в застосунку Дія з'явиться відповідна там рубричка, де можна буде дивитися, як будуть курсувати ракети, шахеди, і де вони в цей час перебувають. Також з останніх новин, до речі, із таких цікавих, це про те, що, ну, я не б сказала, що цікава новина, ну, але вона такого розважального характеру, що караоке на Майдані переїжджає до Житомира, тому що в Києві небезпечно. Тож уже там, хто хоче побувати на караоке на Майдані, заспівати, задонатити, просто долучитися, пофотографуватися, можете вже дивитися анонси, коли вони будуть в Житомирі. Мені вже казали, що наступної суботи, але вам обирати, чи караоке на Майдані, чи, можливо, деруни смажити, хоча чому б не посмажити і таким чином навіть не поїхати відпочити до обласного центру. Тож, з вами цей тиждень працювала я, Світлана Барановська, звукорежисер Олег Вигівський. Всім дуже класних вихідних, хоча я дивлюся телеграм-новини і всі пишуть, що в нас буде і шквальний вітер, і там дуже погана погода, дощі, тому вихідні можуть бути такі, знаєте, не дуже хороші, хоча хіба є в погоди, як там кажуть, яка різниця, яка погода, одним словом, щоб був мир і гарний відпочинок. Всім па-па!
2: Prime Time.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Стартом була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки Коростенської міської громади за мужність та відвагу та відзнаки міністра оборони України хрест сухопутних військ. Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та нагородив почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада, зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні з 20 березня по 28 березня. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливні приймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. 26 850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. У Коростені внесені тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Також під час руху передбачено дві тимчасові зупинки на перехресті вулиці Північної та біля молитовного дому. Жителька Бердичівщини подарувала псевдобанкірам 21 тисячу гривень. Поліція встановлює шахраїв. Попри давно відому схему та численні застереження, жінка повірила незнайомцям. У телефонній розмові працівники банку переконали її виконати певні дії у мобільному застосунку, що призвели до втрати коштів. Відтак поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Стартом була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг-реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки Коростенської міської громади за мужність та відвагу, та відзнаки міністра оборони України Хрест сухопутних військ. Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та нагородив почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада, зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні з 20 березня по 28 березня. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливні приймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. 26 850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. У Коростені внесені тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Також під час руху передбачено дві тимчасові зупинки – на перехресті вулиці Північної та біля Молитовного дому. Жителька Бердичівщини подарувала псевдобанкірам 21 тисячу гривень. Поліція встановлює шахраїв. Попри давно відому схему та численні застереження, жінка повірила незнайомцям. У телефонній розмові працівники банку переконали її виконати певні дії у мобільному застосунку, що призвели до втрати коштів. Відтак поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: final.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Саме в п'ятницю, 4 вересня, відзначається, я б сказала, навіть дуже важливий день, тому що дбати про своє здоров'я варто завжди. А здоров'я може бути різне, знаєте, в різні ділянки тіла можуть боліти, різні симптоми, різні самопочуття виникати. І сьогодні ми з вами поговоримо саме про день, який відзначається 4 вересня, День сексуального здоров'я. Саме сьогодні, мабуть, варто, якщо вас щось турбує, якщо навіть не турбує, тому що симптом тематика іноді саме в цій сфері, я б сказала, в цьому напрямку буває безсимптомною, звернутися і поговорити до свого сімейного лікаря, звернутися хлопчика до уролога, якщо щось турбує, дівчаткам до гінеколога, перевіритися, можливо, здати якісь певні аналізи, перепровірити себе. Знаєте, колись завжди були такі профілактичні огляди, пам'ятаєте, перед роботою всі ось проходили, перевірялися, зокрема, і проходили уролога, гінеколога, і якось більше дбали про своє здоров'я. Зараз же про це дуже багато інформації, можна почитати в інтернеті, можна поспілкуватися з лікарем. Головне про це говорити відкрито, не соромитися, тому що все ж таки сексуальне здоров'я на сьогодні дуже важливо. Зокрема, ті інфекції, які можуть бути в організмі, вони можуть викликати дуже багато різних захворювань. І ми знаємо, що краще хворобу попередити або вчасно її розпочати лікувати. Отож, сексуальне здоров'я – це не лише про відсутність інфекцій. Це, звісно, і комфорт, бажання, безпека та хороше самопочуття. І основні правила, все ж таки, які зараз я вам розповім, але більше на цю тему варто поговорити зі своїм лікарем. По-перше, потрібно регулярно проходити профілактичні огляди. Зараз в нашій країні, ну, окрім медицини, освіти, не всі сфери, не всі підприємства вже відправляють своїх працівників, взагалі профілактичні огляди не кругом є обов'язковими, як раніше. Але варто їх проходити для себе. Не обов'язково, щоб вас роботодавець відправляв, змушував. Знаєте, іноді такі моменти колись були, я зараз не знаю, що навіть профілактичні огляди не хотіли люди проходити, десь, можливо, там через знайомих, десь, можливо, через якісь певні там інші питання вони дуже швиденько отримували всі результати, таким чином, навіть не перевіряючи своє здоров'я. Саме головне – це перевірити своє здоров'я, а не просто отримати довідочку, що у вас все добре. Отож, для жінок важливі гінекологічні огляди, дуже важливо проходити скринінг шийки матки та обстеження за рекомендацією лікаря. Також варто звернути увагу, що потрібно захищатися від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Якщо ви про них почитаєте, їх дуже-дуже багато. Презервативи суттєво знижують ризик ВІЛ, хламідіозу, гонореї та інших інфекцій. При новому партнері доцільно обговорити тестування. Також варто перевірити, чи є у вас вакцинація. Взагалі, якщо немає, то її варто проходити. Дуже часто у нас в темі дня приходять сімейні лікарі, різні лікарі профільної медицини і розповідають про те, що вакцинація дуже важлива. І ось коли в нас була лікарка, зокрема, яка розповідала про вакцинацію і для дітей та підлітків, було розказано про те, що зараз дівчаткам-підліткам роблять вакцинацію від вірусу папіломи людини. Знаєте, дуже багато відгуків буває в інтернеті про це, але насправді це дуже важлива тема. Матусям варто все ж таки почитати, переговорити з лікарем, більше все ж таки дізнатися про цей вірус папіломи людини, тому що наразі ця вакцина для дівчаток, ну і взагалі її ж можна робити не тільки дівчаткам, просто приходити самостійно, дізнаєтеся і робити всім людям. Отож, вакцинація проти вірусу папіломи людини може захищати від інфекції, пов'язаної з раком шийки матки та іншими захворюваннями. Якщо ви поспілкувалися з онкологами, а я вам кажу про те, що я чую на нарадах, то сьогодні онкологічні захворювання, вони молодшають, їх дуже багато. Звісно, це впливають і стреси під час війни на людей, тому варто все ж таки бути обережним,
ними і перевіряти, робити вакцини і слідкувати за своїм самопочуттям. Не перестарайтеся з інтимною гігієною. До речі, достатньо м'якого миття зовнішніх статевих органів. Спринцювання та ароматизовані засоби можуть порушувати природний баланс. Тому не обов'язково, щоб в вашій ванній кімнаті було дуже-дуже багато баночок з різними спреями. Не ігноруйте зміни. Біль під час сексу, сухість, свербіж, незвичні виділення, кровотечі.

лікарняці, а тому, що неправильно було вилікувано. Дбайте про психологічний комфорт. Секс має бути добровільним, без тиску, а бажання може змінюватися через стрес, втому, гормональні зміни чи ліки. І також звертайте увагу на загальне здоров'я. Сон, фізична активність, збалансоване харчування, помірне вживання алкоголю, помірне. Зрозуміли? Це не означає, що потрібно повністю від нього відмовитися, але, звісно, не зловживати. Якщо ви можете собі дозволити там випити пиво, келих шампанського, ну, чи навіть там 100 грам горілки, коньяку, віскі, нічого страшного, головне не зловживати. Та відмова від куріння позитивно впливають, зокрема, і на сексуальне здоров'я. Отож, дбаємо про сексуальне здоров'я. Не соромимося, ідемо до гінекологів, урологів, перепровіряємося. Зокрема, це така порада і для тих людей, які вже 40+. Ми знаємо, що і чоловікам, і жінкам варто все ж таки обстежувати і мамографію робити для того, щоб не уникнути якихось різних захворювань, які можуть, до речі, протікати безсимптомно. Це не означає, що якщо у вас нема певних симптом, то захворювання у вас уже не з'явилося. Тому дбаємо про сексуальне здоров'я, зокрема, про своє інтимне здоров'я і будьмо здоровими.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Сьогодні зірки радять для кожного із знаків зодіаку. Зараз дізнаємося із нашого астрологічного прогнозу на п'ятницю, 4 вересня. Овни, день вимагатиме терпіння, не поспішайте із рішеннями те, що здається очевидним. Зранку, ввечері може виглядати інакше. У коханні можливе приємне примирення. Ну, це для тих, хто посварився, але взагалі краще не сваритися. Тельці, гарний день для фінансових і побутових справ. Можете отримати цікаву пропозицію або несподівану новину. У стосунках цінуйте прості прояви турботи. Близнюки. Буде багато спілкування, повідомлень і нових ідей. Одна розмова може виявитися важливішою, ніж здаватиметься спочатку. І ще, будь ласка, близнюки, сьогодні не розпорошуйте свою увагу. Будьте уважні. Раки. Захочеться спокою та особистого простору. Прислухайтеся до інтуїції, особливо якщо хтось викликає сумніви. Вечір сприятливий для близького спілкування. Леви, ваша харизма буде особливо помітною сьогодні. Це вдалий момент, щоб проявити ініціативу або нагадати про себе людині, яка тобі цікава. Не дозволяйте гордості, леви, зіпсувати хороший момент. Діви, день сприятливий для наведення порядку і навколо себе, і в думках. Можете нарешті розібратися з питаннями, яке давно відкладали. У коханні більше щирості, така порада дня. Терези, можлива цікава зустріч або несподіване знайомство. Не бійтеся першими почати розмову. У фінансах краще уникати імпульсивних покупок. Скорпіони, а що ж чекає на вас сьогодні в п'ятницю 4 вересня? Скорпіони, емоції можуть бути сильнішими зазвичай. Не поспішайте робити висновки щодо близької людини. День добре підходить для відвертої розмови. Стрільці, а вам захочеться змін і пригод. Навіть невелика поїздка чи спонтанний план може подарувати багато позитивних емоцій. Хороший день для нових знайомств. Козероги, зосередженість допоможе досягти більше, ніж зазвичай. Можете отримати визнання за свою роботу або почути важливу новину сьогодні. Увечері дозвольте собі трошки відпочити, козероги, п'ятниця. Попрацюєте в суботу. Водолії, несподівана ідея може привести до цікавого результату. Не відкидайте пропозицію лише тому, що вона здається незвичною. В особистому житті можливий приємний сюрприз. Риби. День буде емоційним, але теплим. Особливо добре складатиметься спілкування з людиною, якій ви довіряєте. Інтуїція підкаже правильний напрямок. І взагалі загальна атмосфера 4 вересня. День для спілкування, чесних розмов і невеликих змін. Найкраще не форсувати події, а дозволити ситуаціям розвиватися природно.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Топ тижня.
2: Команди 10-го ліцею у цьогорічних всеукраїнських шкільних лігах пліч-опліч вибрали одразу три нагороди. Друге місце у змаганнях з масового футболу серед дівчат 9-11 класів. Третє місце у масовому футболі серед учнів 1-4 класів. Та ще одне друге місце з легкої атлетики серед школярів 5-9 класів. А 1 вересня у День знань голова Житомирської обласної військової адміністрації нагородив почесною відзнакою за заслуги, зокрема медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури 10-го ліцею. Тож сьогодні в топ-тижня на хвилі 107.5 Користань ФМ ми будемо говорити про пліч-опліч, будемо говорити про 10-й ліцей і, зокрема, про футбол. Тому що в нас в гостях сьогодні, окрім Олега Аласовича, є дівчатка-футболістки. Так, ви їх не бачите, їх у нас 4. До реклами буде з нами працювати Ольга Васянович, капітан команди з масового футболу серед дівчат, 11-класниця вже. Мої вітання, Олю.
3: Дякую.
2: Чесно кажучи, знаю тебе маленькою, і вже ти 11 клас. Я передаю привіт твоїм батькам, Віктору та Тетяні. В них уже 2 11-класниці, тому що з нами після ефіру буде ще Марія, їхня друга донечка, теж футболістка, і також Софія Близнюк, воротарка, 10-класниця, ще в неї 2 роки попереду, ще вона відпочиває, не випускниця. І вже потім після реклами з нами будуть Марія Васянович, захисниця, 11 клас, захисниця в футболі. Називається це захисник, ну, якщо фемінітив, то захисниця, але це по-футбольному. Та Софія Загоруйченко, нападник, теж 11-класниця. Як бачимо, 3 випускниці. Мої вітання.
4: Так, вітаю вас.
2: В першу чергу я хочу привітати вас з почесною відзнакою, Олеже. 1 вересня ми знаємо, що ліцей номер 10 зустрічав поважних гостей, зокрема був голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Іванович присутній на Дні знань у вас, і, зокрема, вам була вручена ось така почесна відзнака. Зокрема, і за пліч-опліч. Розкажіть взагалі про фінал пліч-опліч, як він ось відбувся, і саме 10-й ліцей дуже багато виборов нагород, зокрема з футболу, з легкої атлетики, ну і з таких ось видів спорту. Як фінал? Як взагалі?
4: Ну, завжди ігри дуже тяжкі, але в фіналі, до фіналу завжди команди доходять найсильніші. Що беручи з дівчаток наших футболісток, то шлях до фіналу був дуже тяжкий, але і фінальна гра була, скажімо, ну, досить цікава, були всі шанси і в дівчат перемогти, але, ну, ми теж зайняли друге місце, це якби на фіналі всеукраїнських ліг, це 5-го етапу, теж досить вагома перемога. Ми налаштовані з дівчатами, хоч вони 11 клас, їм дуже попереду багато уроків, до НМТ готуватися, але хочемо в наступному році цей кубок за перше місце привести до нашої громади.
2: Кому ви поступилися єдиним кроком взагалі? З ким грали у фіналі? Мабуть, я запитаю в Ольги. Ольга, пам'ятаєш? Не забулася ще своїх ворогів в лапках, тому що це лише суперники. Все ж таки, хто перше місце повіз додому?
4: Ну, це переможці минулого року, вони вже дворазові переможці. Це команда Гребінківського ліцею Полтавської області.
2: Угу. Чим саме вони ось все ж таки сильнішими трошки стали? Ось як підбивалися підсумки, Олеже?
4: Ну, сильнішими тим, що в нас дівчата грають більш у звичайний футбол, а там дівчата футзалістки, і якби вони грають також у вищій лізі України. Ну, скажімо, в них ця гра була масовий футбол. Ми на початку цього проєкту, ну, в 25-24 навчальному році думали, що це буде більш такий футбол звичайний, хоча б 8+1, але 24-25 Третій рік це був футзал, а 24-25 вже масовий футбол. Воно нічим не відрізняється, тільки тим, що ми вийшли з зали, а зайшли на штучні майданчики.
3: Угу.
4: Кількість гравців та сама, тому якби дівчатам з Гребінки було трошки краще, ну, вони краще себе відчували на полі, тому що це їх якби гра, футзал.
3: Хто є вашими тренерами? Оля, розкажи. Хто вас тренує, зокрема, до пліч-опліч тренував? Готував?
5: Ну, Олег Ласович.
3: Ви так? Чи ще так. Хтось цю парі з вами працював?
4: Готуючи до пліч-опліч, я готував в школі, але дівчата, ось Оля, вона займається також у академією США з футболу, також в Малі і грає за Житомирське Полісся.
3: Угу. Софія, давай познайомимося з тобою. Ось Ольга грає вже у футбол давно, я вже точно знаю, тому що вони були в ефірі. Ти, мені здається, в ефірі в нас ще не була.
5: Ні.
3: Ти розпочала грати в футбол теж, ходиш до академії футболу, чи все ж таки саме в навчальному закладі, в своєму ліцеї номер 10? Розкажи про себе.
5: Мій шлях почався 2 роки тому, коли тільки з'явився футбол і змагання пліч-опліч. Тоді мене взяли теж як воротаршу, і з тих часів воно продовжилося, і я далі є воротаршою.
3: Угу. Тобто ти футболом, окрім ліцею, не займаєшся, так? Десь не ходиш якісь футбольні команди, не представляєш. А якось цікаво, ти сказала, мене взяли воротарше. А як це так беруть? Визначають якось? Чи сама Софія каже, я буду воротаркою і буду грати в футбол? Чи ви помічаєте на уроках здібності футбольні в дівчаток?
4: В Софії я вів уроки фізкультури в минулому році, в дівчаток я взяв з 1-го класу, але я є також тренером-викладачом в нашій Коростенській дитячо-юнацькій спортивній школі на відділенні волейболу. Софія вже декілька років займається у мене на відділенні волейболу, і якби я бачу здібних дітей і пропоную...
3: От волейбол і футбол – це різні речі, а є поєднання все ж таки?
4: Але воротар трошки руками працює, ногами. Так,
3: угу.
4: Так.
3: Тобто ти лише воротар, так?
5: Так.
3: Скільки голів на пліч-опліч пропустила? Чи зловила? Ну, хоч жива ось, синців ніби немає, все добре.
5: Ну, в полуфіналі, то я вже працювала на всю свою силу, але сталася травма, тому у фіналі мені було трохи важко гуляти, бо я перед цим вибила пальця. Ось, але взагалом були моменти, коли я пропускала, але коли й севила, ну, різні були речі.
3: Якось тобі воротар із суперницької команди, яка грала в фіналі, все ж таки ти спостерігала за його грою? Які ти собі зробила певні висновки, можливо, чи там взагалі ось, який воротар був цікаво в Гребінківському ліцеї, як ви розповіли?
4: Та всі діти однакові, розумієте, і якби ти слідкуєш за грою, за командою, коли ти граєш в фіналі, то ти не можеш сконцентрувати всю увагу, наприклад, на одному воротарі, на своєму чи на чужому. Ти дивишся, як діти грають, щось стараєшся підказати.
3: Угу. А у вас взагалі Софія одна воротарка? Чи в неї є напарниця на заміну? Ну, можливо, ось, наприклад, вибила палець, що робити на полі?
4: Минулому році була напарниця, ми і до останнього думали, що вона з нами поїде. Це однокласниця Софії, теж Подік Єлизавета.
3: Угу.
4: Вона теж на відділенні волейболу в мене, але в неї більш така складна травма, тому їй не можна було якби приймати участь в цьому році.
3: Софія, розкажи, чим тобі запам'яталися всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч саме минулого навчального року, а це ми знаємо 25-26 навчальний рік. Чим? Які моменти ігор тобі запам'яталися найбільше? Ось вони в тебе в спогадах точно залишаться. Я не знаю, ну, тік-токи, можливо, ти познімала там з цього, посміялася, а можливо навіть десь і тобі було прикро.
5: Ну, були моменти, коли після забитих голів, коли тобі забивають, в тебе якесь розчарування, і тобі там соромно, що ти отак просто пропустила м'яча, чи ще щось там. Але взагалом ти порадієш, коли ти там засейвив м'ячика, коли твоя команда забила. Звісно, після ігор ми знімали тіктоки, але їх чомусь не виставили досі. Але я чекаю ще.
3: А хто має виставити? Так, цікаво, цікаво. Сторінка є у вас?
4: Це не в нас сторінка, це взагалі проєкт «Пліч-о-пліч». Зараз він співпрацює з агенцією масового спорту, якби вони поступово всю медіа-інформацію, все викладають в інтернет.
3: Угу. Ну, можливо, ще не встигли. Не всі такі швидкі, як ви на футбольному полі. Взагалі, коли в тебе м'яч потрапляє у ворота, в тебе якась злість виникає, не знаю, ти за ворота біжиш там і починаєш ногами по полю, чи ні?
5: Як ти? Ні, такого немає. Просто, типу, ти розумієш, що от можна було зробити там таку дію, наприклад, і тоді б тобі не забило, а ти цього не зробив. І потім ти вже собі вистроюєш таку, типу, от ти раз не зробила, тобто на цей раз маю зробити так.
3: Ти знаєш, все ж таки, мені здається, що тренер-тренер, але на полі головний – це капітан. У вас капітанша Ольга Васянович. Зараз Оля і скаже, а як взагалі за пліч-опліч зіграла Софія? Взагалі, Олю, які твої враження? Дуже багато ти їй казала мінусів, чи навпаки, можливо, плюсів, подобайки ставиш, чи, можливо, антиподобайки за її гру?
6: Та ні, вроді все добре було.
3: Гарно так. Софія грала як воротар?
6: Так.
3: Олю, розкажи, а в чому все ж таки успіх команди? І, зокрема, ось що залежить від воротаря? Давай про Софію, вона зараз просто поряд з тобою. В чому успіх гри і саме яку роль відіграє воротар? Розкажи ти. Зловити м'ячі, впасти вчасно, підбігти і вам відкинути м'яч.
6: Так.
3: Да?
6: Да.
3: Ну, ти їй ставиш плюс за гру, за пліч-опліч. А були моменти, що все ж таки, можливо, вона тебе в чомусь тригерила під час пліч-опліч, і ти думаєш, ну все, Софія, ми з тобою поговоримо пізніше.
6: Ні, не було такого.
3: Не було, все, нормально. Да? Олег Аласович, розказуйте ви. Тому що дівчата один за одним, ви бачите, вони ніяких секретів не хочуть видавати.
4: Вони ж команда. Да. Ми разом з ними. Ну, взагалі були такі моменти, коли, наприклад, перша гра, ми грали з командою з Рівно, ми пропустили перший гол, це перша гра, якби груповий етап, якби такий напружливий момент, але це все був початок гри, потім все вирівнялося, ми здобули перемогу 2-1. Важко було дітям, коли приїхали, з дороги ми кожного дня їздили, тому дівчата все з кожним днем ставали сильнішими, сильнішими, підлаштовувались один під одного. До речі, коли ми вийшли з групового етапу, були, скажімо, далі вже йде олімпійська система. Тобто ти програв, ти вилетів. І ну, я дівчат налаштовував, дівчата взагалі тоді був день, коли зібралися, ми перемогли команду з Вінниччини, яка в минулому році була бронзовим призером 2-0. Ми перемогли команду Закарпатської області 2-0. І ми вже, наприклад, ось ми перемагаємо, отримуємо ці дві перемоги. Ми знаємо, що завтра вже мінімум як срібні призери. Можливо, це дало трошки слабинку дівчатам, ну, сильніше боротися в фіналі. Але ігри були виснажливі, плюс ці були тривоги, ми заходимо на поле, починається гра, тут повітряна тривога, йдемо в сховище, і так було декілька разів.
3: Угу.
4: Всім командам було дітям
3: тяжко. Це теж стресово впливає на самих футболісток. Олю, розкажи, будь ласка, ось ти як капітан. В тебе, до речі, дуже гарні косички, я хочу сказати. Це після гри ти їх позаплітала, чи ти весь сезон так грала?
6: Ні,
3: я тому що я тебе давно не бачила.
6: Ні, я за полак, ми поїхали в лагер.
3: А, ви їздили в табір?
6: Так.
3: Коли? Це якийсь ваш футбольний, чи це ви просто відпочивали, як, можливо, сестричкою, можливо, компанією?
6: Ні, це був футбольний лагер, коли ми виграли пліч-опліч, там з першого по третє місце, хто займає, то їдуть, типу, відправляють в лагер.
3: І там ти вже позаплітала ці такі класні косички, так? Зрозуміло, щоб було комфортніше.
6: Так.
3: А чому ні? Що ти можеш сказати взагалі про суперників? Ось які ти висновки для себе і для капітана зробила під час взагалі всеукраїнських шкільних ліг, спостерігаючи за грою інших, підбиваючи підсумки якихось ігор на майбутнє? Що, можливо, трошки не вистачило, або було так? Або навпаки, круто було у вас, а в інших не вистачало?
6: Та у нас було все круто.
3: Так?
6: Так.
3: А як ти думаєш, а чого все ж таки не перше місце і чого я вам бажаю? Ви ще в 10-му ліцеї, ти точно будеш рік, Софія ще буде 2 роки, я бажаю вам в наступному сезоні. Тобто вже майже в цьому сезоні, який розпочинається, так?
4: Так, але ми ще не знаємо конкретного регламенту, бо щось додається, щось
3: ще
4: міняється.
3: Немає, так? Але ж футбол має там бути, як категорія.
4: Так, я думаю, що звичайно.
3: Тож, Оля, що ти для себе береш на наступні пліч-опліч, як для капітана?
6: Ну, більше якось займатись,
3: Більше тренувань?
6: Так, так.
3: Ви взагалі багато тренувалися, чи все ж таки не дуже? Як твоя думка?
6: Багато.
3: Багато, так. Ще треба більше?
6: Так.
3: А ось взагалі ви йдете, дівчата, на пліч-опліч уже нового навчального року 2026-2027, тому що дійсно попереду у вас і національний мультипредметний тест, зокрема в Олі і інших дівчаток, які будуть, окрім Софії. Збираєтеся, чи все ж таки ви вже вирішили, що не варто?
6: Збираємо.
3: Збираєтесь. І з якою ось думкою йдете, Софія? З перемогою?
5: Ну, звісно, б хотілося вигравати та знову поїхати в табір літом.
3: Угу. Що для цього будете робити протягом всього цього періоду, поки не розпочнуться вже головні ігри? А вони ж по черзі так розпочинаються? Коли перша гра приблизно вже в футболі розпочинається?
4: Ну, дивіться, в минулому році було десь до 22 чи до 11 листопада ще тільки реєстрація. Все починається з листопада місяця, але це вже, скажімо, на місці розподіляється, які види більш, хто скоріше. Наприклад, легка атлетика завжди швидше починається, тому що сніг, дощ, то його треба провести в гарну погоду.
3: Ну, по суті, вже взимку можуть розпочатися в грудні, в січні
4: і
3: ігри.
4: В листопаді.
3: Як будете до листопада готуватись, дівчата? Як себе будете налаштовувати? Оля, давай, не дивися на Софію, розкази. Я так розумію, футболісти не дуже говірки, так?
4: Да, вони трошки.
3: Правильно, вони на полі зосереджені лише на м'ячі. Оля, як будете готуватися? Ну, як будеш готуватися, ти капітан, до речі, він же ж захисник чи нападник? Хто він, капітан? Оля, ти ще в грі хто?
6: Захисник.
3: Захисник. Як будеш готуватися особисто? На тренування ходити, грати ще паралельно десь?
6: На тренування ходити, грати ігри.
3: Угу. А хто у вас ще тренер саме у академії футболу?
6: Олександр Васильович Вугівський.
3: Угу. Ну, я думаю, що він вас добре налаштує, знаючи Олександра. Софія, як ти будеш готуватися?
5: Ну, будемо працювати, будемо ходити на тренування, далі апгрейдитись і ще краще грати.
3: Апгрейдитись – дуже цікаве слово. Цікаво, як ти будеш апгрейдитуватися? Трохи вимовити?
5: Ну, є моменти там, коли ти воротар, то інколи боїшся м'яча або не знаєш якихось дій, і над цим працювати, і їх здобувати, щоб потім було набагато легше грати і не було стільки страху.
3: До речі, у вас є страх м'яча? Ось в тебе, Софія, є, він же все ж таки летить в тебе.
5: Ну, інколи, коли якась легка гра, то немає, а коли вже важче, то ти дуже сильно зосереджений на грі. І тоді, коли летить м'яч, то ти більш зосереджений на тому, щоб його відбити, і тобі не забили, ніж страх м'яча.
3: Угу. А Оля, в тебе?
6: Та ні, немає.
3: Немає, так? В чому все ж таки успіх перемоги, Оля?
6: В праді.
3: А ще? В командній ось грі. В чому успіх все ж таки? У вас є ось командний дух?
6: Так.
3: Так? Ви слухаєтесь один одного, передаєте м'яч?
6: Так.
3: Як ви після ігор збираєтесь? Ви обговорюєте свої якісь певні недоліки? Як реагують команда, коли капітан, можливо, чи тренер вказує на певні? А у вас є якісь взагалі традиції, магічні ритуали до гри? Не знаю, налаштовуєтесь ввечері, там м'яч трете 3 рази, в бік, вправо, вліво, знизу?
6: Ні, немає такого.
3: Немає? А після гри у вас є традиції якісь певні? Піци поїсти, коло попити, я не знаю, чи вам не дозволяють?
6: Макдональдс їздити.
3: Додому їдете?
6: Ні, Макдональдс їздити.
3: А, Макдональдс, ну, сподіваюся, він колись відкриється там біля фактора, щось він не запускається, вам буде ближче по дорозі Макдональдс, а поки, звісно, треба в тому місці, де ви граєте. Є, Олег?
4: Так, є,
3: у них. Звичайно. Розкажіть про них. Та вони не дуже розказують.
4: Піцу їдять, колу п'ють, але це не часто після таких більш серйозних ігор. Так само, як дівчата сказали, Макдональдс. Інколи плануються виїзди на природу, щоб десь там до річки з дівчатами.
3: Як налаштуватися все ж таки психологічно, морально на грузу, керма ось стреси, війна, тривоги, діти їдуть в міста, ви ж, мабуть, їздили в Київ, правильно?
4: Так.
3: Там, де ситуація, ну, доволі складна. Як налаштовуєтеся? Як все ж таки підтримуєте діток на гру, щоб гра пройшла успішно? Як ви їх згуртовуєте, ось як тренер?
4: Згуртовуємо їх, створюємо команду, щоб дівчата один одного дослуховувалися, бо буває дуже часто на полі якісь непорозуміння, суперечки, але це все гра, тому моє завдання, щоб дівчатам донести це, що ми є команда, щоб ми один одного підтримували, так як вони між собою гравці, мене сприймали як вчителя-тренера, так само і я з ними працював. Коли їдеш до, ми кожного дня їздили до Києва, і дуже страшно, коли ти їдеш і бачиш там ці післявибухові
3: наслідки,
4: так, то стараєшся дітей чимось відволікти, якимсь не тільки футболом, якимсь різними моментами, щоб на це не звертали увагу, і коли вже вони заходять на поле, розминка, і ну, гра пішла, і вже все, воно показується все на полі.
3: Ви кажете, що під час ігор бувають певні там недоречності, неточності, вони хоч не б'ють суперників, до речі, багато червоних, жовтих карток отримали за пліч-о-пліч, чи під час таких шкільних ліг не вручаються такі картки?
4: Ні, дають картки, ну, у нас була там в волі жовта одна картка.
3: Жовта картка за що дається? Дуже цікаво дізнатися, яка оцінка по шкільному?
4: Да, тут не оцінка по шкільному, тут буває також і некомпетентні судді, коли Оля як капітан, вона має якби спілкуватися з суддею і якби обговорювати ті моменти, які, ну, відбуваються під час гри. І деякі судді буває, щоб, ну, не пояснювати відразу там жовту карточку.
3: Жовта карточка дається за якусь технічну помилку, так, певно,
4: ні,
3: на полі?
4: Ні, це може попередження бути під час гри, десь поштовх, удар ззаду, ну, якби зрив атаки, це все, по-перше, попередження. Потім йде червона і видалення.
3: Оля, за що тобі жовта картка? Кого ти вже там трошки агресивно підігнула?
6: Ну,
3: чи підбила?
6: За російську мову дали.
3: Угу. Слово в тебе таке ось... Ну, ми в такому місці прожили і живемо, що іноді бувають слова, а ти кажеш, це у мене суржи коростанські, хай докажуть діалектизми. І це таке буває, так, до речі?
4: Так, так, буває. Була брудна гра з команди, якою ми грали вже за вихід у фінал, це команда Закарпатської області, дівчата, ну, себе дуже негарно поводили з приводу до наших дівчат. Під час гри так само і до суддів, так само, ну, і тренери їхні. Там було видалення тренера, була червона картка гравцю.
3: І такі моменти бувають.
4: Такі бувають. Багато моментів, наприклад, не на п'ятому етапі. У нас виник момент, наприклад, на четвертому етапі обласному. Коли ти приїжджаєш грати, у нас там на обласному етапі 4 команди, 4 райони, і ти виходиш на поле, граєш, а потім дізнаєшся, що приїхала команда, яка взагалі не зареєстрована. Тому якби це питання, ну, таке ж, яке має вирішувати місцева влада, тобто там якогось певного району, того самого Житомирського, Коростенського, Бердичівського чи Звягільського району. Тому що це вже, ну, такий доволі серйозний проєкт, ти стараєшся, з дітьми тренуєшся, а потім ти програв, але як дізнаєшся там через неділю-дві, що та команда взагалі не має права приймати участь, і їх не пропустять на п'ятому етапі.
3: Ось, слухаючи вас, я розумію, наскільки дівчата у вас класний тренер. Він так переживає за вас більше, ніж ви. Це дуже класно, коли ось є такий дійсно згуртований командний дух. Тож, друге місце, я хочу сказати, це дуже така висока сходинка.
4: Так.
3: Це серед п'ятих, дев'ятих, одинадцятих класів. Так у вас друге місце. Ну, поступилися Полтавщині, нічого. Ми бажаємо вам, щоб вже цього сезону було перше місце і поменше таких команд суперників, щоб не виникали недоречності і щоб головним володарем поля все ж таки був м'яч, а не якісь певні неточності, які бувають. Тож, дівчатка, чому футбол? Розкажіть, Оля. Чому футбол? Я не знаю. Чому? Я тебе завжди запитую, чому футбол? Все ж таки дуже часто бувала на футбольних іграх з татом.
6: Так.
3: Що саме подобалося, коли ти ось навіть дивилася, чому вирішила стати футболісткою? От дівчинка-футболістка, доволі круто.
6: Ну, я не знаю, як це правильно сказати, просто дитинство бачила, що папа футбол грає, там друзі його грають, той самий захотів.
3: А що тебе ось саме більше подобалось, коли вони грали в футбол на футбольному полі? Його друзі, тато, ось, як вони грають, бігають, як м'яч, емоції. Що тобі найбільше подобалось?
6: Емоції, напевно.
3: І ти вирішила стати футболісткою.
6: Так.
3: Софія, ти, в тебе теж хтось грає? Чи ти ось як ти вирішила все ж таки спробувати у футбол піти?
5: Ну, мене запросили, ось потім я пішла. Інколи були моменти, коли я хотіла перейти з воротаря в поле, але через те, що не було як такової заміни, то я вже пішла в воротаря і так залишилася. А в цьому році, коли ти от виграєш, коли ти сейвиш, вже такі прям емоції, після яких хочеться працювати і працювати, тільки покращувати свої навички, і вже от подобається бути воротарем.
3: Я хочу сказати, що в нас буде зараз невеличка реклама, але в нас дуже поспішають до ефіру наші дві наступні дівчинки. Вони так посміхаються, слідкують, як говорять їхні сестричка, друзі з команди, з футбольного. І зараз ми почуємо з ними, порозмовляємо, розкажемо і про їхні секрети на футбольному полі. Тож не перемикайся, далі реклама, а з нами до реклами були Ольга Васянович та Софія Близнюк. Олег залишається.

0: Історію. 115-та окрема бригада Сил територіальної оборони запрошує чоловіків і жінок, готових долучитися до захисту нашої країни. Ми – бойовий підрозділ, який не словом, а ділом довів ефективність і стійкість. У нас на тебе чекає якісна підготовка та престижний досвід, гідне грошове забезпечення, повний соціальний пакет, гарантії від держави та впевненість у майбутньому, підтримка командирів і побратимів, можливість підписати контракт 18-24. Або контракт 18-24 дрони. Дзвони прямо зараз. 067-135-0308. Твоя рішучість – наша спільна сила. Приєднуйся до лав 115-ї бригади сил ТРО. Разом ми переможемо.
1: Соціальна реклама. На Коростень FM.
2: А ми продовжуємо наш ефір, тож сьогодні в топ-тижня ми говоримо про пліч-опліч і про перемогу наших футболісток із 10-го ліцею, а всі ми знаємо, це друге місце у змаганнях з масового футболу серед дівчат 9-11 класів. Саме наш 10-й ліцей виборов цю перемогу у пліч-опліч всеукраїнських шкільних лігах. І ми вже до реклами познайомилися з капітаном команди Ольгою Васянович та воротаркою Софією Близнюк. І зараз дізнаємося взагалі трошки про футбол від інших футболісток команди. Це з нами Марія Васянович, захисник, 11-класниця. Я вітаю тебе, Марія.
3: Вітаю.
2: Ти вже все ж таки до НМТ розпочала готуватися?
3: Ну так, вже починаємо потрохи.
2: Так, попереду все ж таки цілий рік такий, знаєш, важливий, тому що це і футбол пліч-опліч, це буде, мабуть, і шкільний вальс. Танцювати будете. До речі, будеш ти танцювати, Софія?
3: О, так, будемо.
2: Плануєте, так? А в футболі ви ж такі швидкі, я думаю, що танець у вас вийде суперовий. Попереду національний мультипредметний тест, а потім вже вступ, обдумування, куди хто хоче, ким хоче стати вже в дорослому житті. Головне, я вам бажаю не лише перемоги у пліч-опліч першого місця цього нового сезону, а ще я бажаю, щоб мир настав в країні. Все ж таки весь цей рік у вас був такі, знаєте, цікавіші, позитивніші, без тривог, без укриттів. Все ж таки, щоб ви нарешті відчули дійсно ось той випускний клас, який він має бути. А також з нами Софія Загорущенко, нападник, теж 11-класниця 10-го ліцею. Одразу хочу дізнатися, дівчата, вже під час реклами Олег Аласович сказав, що ви лише 30 серпня, так? Повернулися з табору. Це буквально нещодавно. Де ви були, Софія?
3: Ми були у Львові, у Вінниках.
2: Угу. Як взагалі табір? Сподобався? Що цікаво там було?
3: Так, все дуже сподобалось. Нові друзі, нові знайомства.
2: Скільки ви там днів були?
3: Неділю.
2: Тиждень, так, проходив табір? А хто ще там був? Марія, розкажи ось, які команди були, як у вас там все відбувалося? Тому що для мене табір – це колись там у нас були свої табори цікаві, а ось зараз, що таке табір, особливо, коли беруть участь в ньому футболістки?
3: Та були і інші команди з баскетболу, волейболу, з нами в лагері.
2: Угу. Ви там грали, відпочивали. Яка у вас була програма? Можливо, футбол грали, а можливо, просто відпочивали собі, спілкувалися, їли і нічого не робили.
3: Та все грали, там що хочеш, то й грай. Були і настольні ігри, і на поле можна було вийти в будь-який момент.
2: Все сподобалося?
3: Так,
2: жовтих,
3: все.
2: Червоних карток там не вручали, тобто у вас була ціла, як кажуть, воля.
3: Так, чи все ні, було чудово.
2: Софія, щось ти там показувала Марії?
3: Ви сказали про картки, да. Там у нас був міні-турнір з футболу, і мені дали жовту картку.
2: За що, Софія, тобі жовту картку? За волосся гарне?
3: Дякую. Та ні. Та там щось я навіть не пам'ятаю.
2: Щось відбулося,
3: так? Не дуже важне щось.
2: Угу. Олег Аласович, вам одразу зателефонували, чи ви з ними, до речі, їздили до табору?
4: З ними був.
2: А, ви були з ними?
4: Так, так.
2: Так ви під контролем були. А, тренера, то такий табір.
4: Чого? Мені були під контролем ще менторів, там, організатори. Це не все так просто. Це якби агенція масового спорту проводила цей табор разом з Міністерством молоді. спорту. Там
2: це було... для переможців? Це чи для переможців. Якось за бажанням туди записувалися?
4: Ні, це команди, які

0: І на п'ятому етапі здобули перше, друге, третє місце, всі команди поїхали до табору. Тобто ми з дівчатами попали в другу зміну, вони були із 17 серпня по 23 серпня, це цілий тиждень. У першу зміну ми попали з легкоатлетами, це з 10 по 16, і третя зміна з маленькими футболістами, це з 24 по 30 серпня. Але, так як Софія сказала, там також там не все так просто. Це не просто табір, ти поїхав, щось там, що тобі заманеться, ти робиш. Там був графік, там проводилися змагання, там все було електронна система в токени, це якби... Така нібито криптовалюта, яку діти або для команди віддавали, або потім працював магазин і могли собі там якісь смаколики купити. Це все це на території табору. Проводились там такі ігри, як змагання. Це ну, нашу команду дівчат, наприклад, ділили з іншими дівчатами, хлопцями. Це була панна футбол, це де Софія отримала цю жовту картку.
1: За що цікаво? Тому що вона так розповіла, а ми не зрозуміли за що.
0: Там трошки інші правила. Тобто, якщо ти берешся за бортик, бо там таке воно огорожено, цей майданчик, або десь
1: тобто,
0: штовхнув
1: гравця. Тобто щось таке несуттєве, так сталося, так, але так. Одразу жовта картка.
0: Так, так. Доджбол був. Це нібито в нас в народі кажуть, вибивало тільки, ну, інші правила. Флорбол і регбі 5.
1: Угу. Тобто, я б сказала, таке ось спортивне життя пліч-опліч продовжилося так, так, і так. В таборі. І відпочинок, і знайомство, і налаштування, мабуть, дітей на те, щоб вони і далі брали участь, щоб їм ще більше сподобалось. До речі, мені дуже цікаво, скільки на криптогаманці у Марії з'явилося токенів, і куди вона їх витратила. Щось там заробила в тому таборі чи ні, Марія?
2: Заробила, звісно. Там можна було купувати різні солодощі. На це і витратила.
1: А ти, Софія?
3: Теж. Ну, там нічого, крім солодощів, не було.
1: А, зрозуміла.
3: Не продавалось, так.
1: Так, а взагалі ось дуже цікаво такий ось підхід токени отримувати. Це доволі так цікаво.
0: Але там було і загальний рейтинг, тобто команда, яка не тратить в магазині токени, а тратить на команду, ну, переносить загальний гаманець, то перше, друге, третє місце там визначали переможців. Наприклад, за третє місце давали наушники, за друге – повербанки, за перше – колонку.
1: Кожному чи
0: кожному?
1: Кожному. Так. Але ви вирішили на солодощі, так, витратити?
0: Ну, це моя думка, я дівчатам порадив, тому що ми були в першу зміну, діти всі наші... Все на команду скидали, але ми попали з дівчатами з Чернігівщини, які були неактивні, взагалі майже не приймали участі, і нам 10 токенів не вистачило до третього місця. Ми йшли перший, другий, третій, але взагалі-то в дівчинки цей Чернігова було, вона не встигла їх просто перевезти в гаманець. І в нас би було з нашою же командою з Вягеля Житомирщини було б по третьому місці. Тому я дівчатам і хлопцям, які поїхали в третю зміну, сказав, що витрачайте, щоб був якийсь сенс в тому, що, а не просто там.
1: Правильно, фінансова грамотність індивідуально – це є майбутнє, знаєте, їхньої економічної грамотності. Це дуже важливо. Отож, познайомимося. Марія Васянович – захисник в команді 11-класниця. Марія, ти теж ходиш дуже давно ж, правильно займаєшся футболом, як і твоя сестра?
2: Так, вже, мабуть, 8 років.
1: Угу. А як взагалі бути захисником в команді, коли капітан команди твоя сестра? Я не знаю, це я щоб з братом була, то вже в нас би вдома були розборки.
2: А у вас? Нормально.
1: Ти слухаєшся, Олю?
2: Ну, звісно, як капітана слухаюся. Але, знаєте, в такому футболі немає навіть позицій. Тобто, якщо ти захисник, це не означає, що ти граєш за захисника. Ти будеш зміщатися, грати в нападником також. Тому це таке діло.
1: Тобі пліч-опліч ігри сподобалися? От чим запам'яталися саме ігри, команди, суперники? Карток там червоних, жовтих не отримувала? Все добре відбулося?
2: Та все сподобалося, все було цікаво. Грати цікаво, бачити різні команди, їхню гру. Карток я не отримувала, все добре.
1: А що злило, наприклад? Можливо, якась там суперечка виникла, або десь судді неправильно, ось щось тебе іноді дратувало під час ігор?
2: Ну, були команди, які не зовсім гарно поводяться на полі.
1: От негарно поводяться, це не культурно, не виховано. От що саме означає негарно поводяться? Адже в футболі ж єдині правила, їх дотримуйся і грай.
2: Бувають такі, що пихаються, б'ють, обзиваються. За це дають, звісно, карточки, але не завжди.
1: Угу. І такі команди допускають, так, до ігор? Чи їх потім взагалі не допускають після таких ось моментів?
0: Ну, був момент, я скажу, команда Закарпаття, там і червону отримав і якби тренер, і одна із дівчат, яка грала. Але, так як Марія сказала, це ж не буває такі моменти, що ти знаходишся біля гравця, йдеш там, ну, навмисно поштовх зробила чи щось сказала, а суддя десь в іншому місці, де там м'яч, він слідкує якби за грою. От такі моменти буває поза планом, поза кадром, і ти якби, ну, рідко це, що можна, хтось докаже.
1: Угу. Софія, а в тебе ось які згадки про цей сезон? Твої враження, і чи не вирішила ти, що навіщо воно мені потрібно, не піду я вже на новий сезон?
3: Ні, звичайно, ні. Мені все дуже сподобалось. Було цікаво, враження. Все дуже класно було.
1: Яка команда найбільше ось запам'яталася своєю грою? Коли ти зробила висновки, можливо, і для себе особисто, як для нападника, і для своєї команди в цілому, Софія?
3: Напевно.
1: Яка гра тобі найбільше запам'яталася, яку ви, можливо, всі разом обговорювали, пили колу, їли піцу, і ось у вас настільки емоцій було багато, що, я не знаю, певні ось відклалися у вас думки про це?
3: Напевно, фінал, коли ми програли і десь не дожали, ми потім розмовляли про цю гру і, ну, будемо старатись наступному році вже навіть в фіналі перемогти, зайняти перше місце.
1: Ось ти себе оцінила, проаналізувала ось себе як нападника в фінальній грі? Як ти,
3: ну, звичайно,
1: вважаєш, на чим
3: старалась.
1: Потрібно попрацювати тобі вже в новому сезоні? Ось Оля казала, що потрібно більше тренуватися.
3: Ну, так, це обов'язково.
1: Угу. Ще що? І тренуватися.
3: Так.
1: А можливо, вам потрібно об'єднуватися, ось табір вас об'єднав ще більше, можливо, зустрічатися. Ви тренуєтеся разом як команда, чи вони тренуються, наприклад, дівчатка в академії футболу Васяновичі, інші там собі десь тренуються, чи все ж таки у вас є тренування цієї єдиної команди?
0: Ну, зараз дівчаток тренується тільки Оля, наприклад, в академії, у Олександра Васильовича Вигівського у Малі. Угу. А так ми командою збираємося в школі, виходимо на стадіон «Спартак» і проводимо командою тренування.
1: Марія, а ти займаєшся в академії футболу?
2: Ні, вже, мабуть, рік не займаюся, але завдяки тренуванням з Олегом Ласовичем, звісно, підтримую форму.
1: Ти все ж таки вирішила далі футболісткою не бути, так?
2: Ні.
1: Чому?
2: Та просто вирішила, що вже не хочеться.
1: А цікаво, до речі, ти 11-класниця, а ось про що ти думаєш, ким ти хочеш бути? Можливо, в тебе є ще цілий рік, звісно, НМТ здати, там кабінет вступника оформити, далі пріоритети розставити у різних вишах, але ж, можливо, шлях уже певний ти ось обираєш, тому що, я не знаю, чи пожартувала Оля, коли ми з вами збиралися на ефір, вона сказала, що вона хоче стати поліцейською.
0: Ні, вона не жартує, вона вже про це якби рік говорить.
1: Угу. Поліцейська, футболісткою. В поліції, до речі, дуже багато теж турнірів з футболу проводяться, коли я дивлюсь на їхні світлини.
0: Так, і в неї дуже гарна фізична підготовка, то я думаю, якби вона, якщо цього хоче, то, ну, звичайно, вона туди вступить.
1: А ти, Марія?
2: Я ще не знаю. Ще вирішую.
1: Можливо, економістом, не знаю, у тебе там міжнародні відносини, журналісткою, можливо, лікаркою, ось такого профіля, гуманітарно, технічно, айтішницею, програмування, ну, кібербезпека.
2: Взагалі, поки що думаю на психолога, але це поки що тільки в думках, побачу.
1: В родині психолог має бути хоч один. Так, якщо є поліцейська, має бути психолог, це обов'язково. Щось має відбуватися. Ти, Софія, ти теж 11-класниця. Як ти далі? Ось з футболом, можливо, хочеш пов'язати життя, чи все ж таки більше якісь інші профілі брати? Поки грає, тому що ви в ліцеї і ось разом займаєтеся з Олегом Маласовичем.
3: Ні, футболом точно ні. А ким я хочу бути, я ще не знаю, бо в мене думка змінюється завжди.
1: Угу. Але все ж таки, окрім того, що ви ну, не дуже бачите пов'язувати свою подальшу долю з футболом, ви збираєтеся грати у новому сезоні пліч-опліч, так?
2: Звісно.
1: Чому? Хочеться. Тому що команду підтримувати чи в табір ще раз поїхати? А, до речі, можна буде в табір їхати вже, якщо дівчатка випускниця наступного року?
0: Так, звичайно. Наприклад, ну, в цьому році був табір у Вінниках, це Львівська область, він дуже був крутий, там дівчата не згадали басейн, дуже був теплий басейн з підігрівом, де вони купалися, засмагали, грали, якби спускались, аквазона була, можна було там пляжний волейбол пограти. Все було дуже цікаво. І дуже багато було дітей, які вже закінчили 11 клас у цьому сезоні. І їм зробили так табір, щоб вони якби мали змогу поїхати відпочити в таборі, тобто з 17 по 23 серпня, як не минулому році, що були вони в останню зміну, коли дітям потрібно їхати в гуртожиток, селитися і вже, скажімо, 1 вересня йти на лінійку в навчальному закладі. Тому можна, звичайно.
1: Тож, я вам бажаю перемоги, бажаю на п'ятому етапі увійти в трійку для того, щоб поїхати в табір, тому що перемога – це не лише перше місце. Перемога взагалі – це ось любов до футболу і перемога в душі, коли ви кажете, все було круто, а ви так і сказали. Тож, давайте в нас завершується ефір, все ж таки побажання своїй команді. Марія?
2: Просто перемогти.
1: Перемогти, Софія.
3: Стати краще, та й перемоги.
0: Звичайно, дівчата стануть кращими, вони вже є кращими. І моя думка, що ми досягнемо в цьому році, в цьому сезоні, цього першого місця, і все буде попереду, перемога за нами.
1: Тому ми вам бажаємо успіхів, ми в вас віримо, у вас дуже, дівчата, класний тренер,
3: дякую.
1: Вчитель фізкультури, я знаю, що з ним обов'язково перемога буде, а у вас, Олеже, дуже класні дівчатка-футболістки.
0: Вони тому найкращі.
1: Найкращі, звісно, ну найкращі, ми їх запросили на топ тижня Користання ФМ 107.5, ми пишаємося кожною з вас, і ми пишаємося вами, Олеже, і ще раз вітаємо вас з почесною відзнакою.
0: Дякую.
1: З почесною відзнакою, що ви ось так, дійсно, любите спорт і прививаєте ось любов до спорту, до футболу і, зокрема, і нашим дівчаткам. З вами була програма «Топ тижня» на хвилі 107.5 Користання ФМ і наші гості Олег Ісмаїлов, вчитель фізичної культури ліцею номер 10, Марія Васянович, 11-класниця, також Софія Загорученко, 11-класниця 10-го ліцею. І були з нами до реклами дівчатка, це Ольга Васянович, теж 11-класниця. До речі, будьте уважні, майбутня поліцейська, десь там патрулі, слідчі, ніяких не злочинних дій, злочинних, тобто дій не вчиняйте. А також Софія Близнюк, воротарка і 10-класниця. А ось Софія ще трошки відпочине, в неї ще попереду може бути навіть два табори. Правда?
0: Так,
1: якщо
0: так,
1: вона
0: так
1: буде грати вже з іншою командою.
0: Та ми ще в цьому році посилимо команду, тому що дівчатка з 8-го класу зайшли вже в 9-й, тому їх можна буде в цю вікову категорію брати.
1: Угу. Вже нова команда,
0: ще
1: тож я вам бажаю згуртованості, єднання, ну і познайомитися з новими дівчатками і так само вміти зіграти єдино. Не перемикаємося, далі буде цікаво.
4: Топ тижня.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Стартом була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки Коростенської міської громади за мужність та відвагу та відзнаки міністра оборони України хрест сухопутних військ. Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та нагородив почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада, зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні з 20 березня по 28 березня. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливні приймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. 26 850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. У Коростені внесені тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Також під час руху передбачено дві тимчасові зупинки – на перехресті вулиці Північної та біля молитовного дому. Жителька Бердичівщини подарувала псевдобанкірам 21 тисячу гривень. Поліція встановлює шахраїв. Попри давно відому схему та численні застереження, жінка повірила незнайомцям. У телефонній розмові працівники банку переконали її виконати певні дії у мобільному застосунку, що призвели до втрати коштів. Відтак поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: на 107.5.
1: Радіочат на Коростень FM.
0: Я не знаю, хто вже викопав картоплю, так як я вчора, вже можете починати смажити деруни, якщо у вас картопля велика. А навіть якщо маленька, нічого страшного, просто будете трошки довше часу терти її на терці. Ну, можливо, хтось користується електром'ясорубкою чи кухонним комбайном. Але, звісно, наприклад, я полюбляю, як робить моя мама. Вона робить на терці, і вони тоді набагато смачніші. Дійсно, деруни. Чому про деруни зараз говорю? А тому що вересень, і ми звикли, що саме в другу суботу вересня в нашому місті проводиться фестиваль дерунів. І цього року, до речі, дуже багато туристів вже закликають їхати на фестиваль дерунів, організовують тури, і, звісно, всі чекали інформації офіційної, чи все ж таки буде фестиваль дерунів у столиці Древлян саме 12 вересня. Нагадаю, що це вже наступна субота. Тож, є вже офіційна інформація, що цього року, на жаль, фестивалю дерунів не буде. Ну, це і зрозуміло, тому що дійсно дуже велика кількість людей, якщо вони там приїздять до парку Древлянський або в інше місце, це вже є безпекова ситуація, мають працювати укриття, а на сьогодні ми бачимо, що стільки укриттів, щоб вмістити, якщо це десятки тисяч людей завітають, це теж нереально. І, звісно, зважаючи на те, що сьогодні посилили обстріли, шахеди, бандеролі, іскандери, калібри і всі ракети. Боже, щоб вони взагалі вже десь зникли, мир настав, це було б взагалі дуже круто. Але, на жаль, як бачимо, ситуація, вона лише стає гіршою, і тому, звісно, міська рада прийняла рішення, що фестивалю дерунів цього року не буде. Ось як вони написали, тобто представники міської ради, зокрема, є публікації на сторінці Коростенської міської ради і на сторінці міського голови Володимира Москаленка. Коростень, деруни, зустріч, яка відміняється. 12 вересня ми мали би знову зустрітися у Древлянському парку на фестивалі дерунів, куштувати поліську смакоту, слухати музику, знайомитися з Коростенем і просто добре проводити час. Але цього року фестивалю дерунів не буде. Але, до речі, деруни будуть смажитися, так, і на сьогодні, ось, як мені повідомили посадовці міської ради, 12 вересня, наприклад, такий собі картопляно-музичний, до речі, безкоштовний фестиваль, тому що Садиба Віола, вона вже є рекламка, що це буде безкоштовно, вхід вільний, буде проводити невеличкий такий ось якийсь музично-смачний, я б сказала, такий ось зустріч в себе. Це ми знаємо, Садиба Віола, село Сингаї. Вони вже написали про те, що в них там будуть 12 вересня виступати гурти «Вільце» та «Сільська музика», а також вони запросили електронного музиканта Симоненка та діджея з Шотландії Брендона Лі Віра. Тому ось такий буде і музичний фестиваль, ну і одночасно там будуть українські колоритні традиції і будуть смажити деруни. Не знаю, в якій кількості, але якщо вам цікаво, 12 година, 12 серпня, хотіла сказати, 12 вересня, можете теж завітати і подивитися самостійно. Отож, 12 вересня, фестиваль дерунів, це не означає, що деруни не будемо смажити, їх можемо смажити просто сьогодні ввечері. Смажити 12 вересня, йти в гості, запросити до себе когось в гості, сходити до ресторану і там скуштувати дерунів. І таким чином все ж таки фестиваль підтримувати і чекати вже масового такого фестивалю. Я думаю, що він буде дуже колоритний, дуже багато людей буде тут, коли в нас вже завершиться війна.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: Погані танці.
1: Головні події в Україні.
2: Росія знову атакувала Одесу. Є загиблі і постраждалі. Вранці 4 вересня російські війська завдали удару по Одесі. Загинула одна людина, ще троє постраждали. Пошкоджені житлові будинки та автомобілі. На місці працюють екстрені служби. Удар по Запоріжжю та атаки на інші регіони. Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Запоріжжі. Виникла пожежа. Також повідомлялося про атаки на Кропивницькі та інші населені пункти. Ситуація на фронті залишається напруженою. За даними Генштабу, напередодні було зафіксовано 199 бойових зіткнень та 73 авіаудари. Найгарячіші напрямки залишаються на сході України. Україна прискорює виробництво перехоплювачів для боротьби з дронами. На ставці 3 вересня обговорили збільшення виробництва українських перехоплювачів ворожих БПЛА та залучення бізнесу до розвитку систем протиповітряної оборони. Новий етап дипломатичних контактів щодо завершення війни. Україна очікує на подальші контакти представників президента США з російською стороною. Володимир Зеленський заявив, що вересень може стати важливим для подальших дипломатичних кроків. До України приїхав глава МЗС Індії. 3 вересня відбулася зустріч Зеленського з міністром закордонних справ Індії Субраманіямом Джейшканкаром. Обговорили мирні зусилля, безпеку та двосторонню співпрацю. Це перший окремий візит глави МЗС Індії до України. Україна очікує 1,45 мільярда євро допомоги від ЄС. Кабінет міністрів подав до парламенту 4 законопроєкти, необхідні для розблокування фінансової допомоги Євросоюзу на 1,45 мільярда євро. В Україні змінюються правила та виплати з 1 вересня. На початку нового навчального року зросли студентські стипендії та зарплати педагогів, а також посилився контроль за бронюванням працівників. В обігу з'явилася нова банкнота – 2 тисячі гривень. Національний банк 4 вересня ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тисячі гривень – найвищу за номіналом банкноту в Україні. Київ змінює транспортну систему через тривалі повітряні тривоги. Столична влада готує зміни руху транспорту під час тривалих тривог. Зокрема, планується збільшення кількості автобусів. Уряд також рекомендує скоротити комендантську годину в Києві.
1: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Як отримати державну підтримку «Пакунок школяра»? Про це розповіла голова регіонального молодіжного конгресу Житомирщини Ольга Ігнатюк.
2: Добрий день, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні я розповім про державну допомогу «Пакунок школяра». Родини, чиї діти цього року підуть до першого класу, вже можуть оформити державну допомогу «Пакунок школяра». Йдеться про одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень, яку можна використати на придбання необхідного шкільного приладдя,

0: канцелярських товарів, одягу та взуття. Якщо в сім'ї двоє першачків, виплата проводиться на кожного з них. Звернутися за виплатою у строк до 1 листопада 2026 року мають право батьки, усиновлювачі або інші законні представники дітей, які у 2026-2027 навчальному році йдуть на підконтрольній території України до 1 класу. Подати заяву можна двома способами – онлайн через застосунок «Дія» або ж офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду України. Для подачі заяви онлайн у «Дії» необхідно авторизуватися в застосунку, відкрити сервіс «Допомога від держави», обрати пакунок школяра, обрати дані про дитину, яка йде до першого класу, перейти до подання заяви, обрати «Дія-картку» з відкритим спеціальним рахунком «Турбота для дитини» для зарахування допомоги. Для оформлення необхідно мати в застосунку «Дія» ID-картку або закордонний паспорт, а також верифікований реєстраційний номер облікової картки платника податків. За відсутності мобільного застосунку «Дія» або за бажанням, заяву для оформлення допомоги можна подати до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. У заяві зазначаються, зокрема, реквізити поточного рахунку зі спеціальним режимом використання відкритого в уповноваженому банку. Під час звернення один з батьків або законний представник дитини також пред'являє паспорт або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків за наявності, документи, що підтверджують повноваження законного представника за потреби. У разі неможливості отримання Пенсійним фондом України інших документів, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, рішення суду тощо, шляхом електронної інформаційної взаємодії вони подаються в паперовій формі. Звертаю вашу увагу, що усі раніше відкриті рахунки зі спеціальним режимом використання продовжують діяти в повному обсязі. Переоформлювати їх не потрібно. Принагідно, інформую, що на сьогодні за державною програмою «Пакунок школяра» Пенсійний фонд України профінансував виплати допомоги для майже 1000 сімей першокласників Житомирської області. На спеціальні рахунки вже зараховано по 5 тисяч гривень. Обсяг фінансування складає понад 4,8 мільйонів гривень. Дякую за увагу.
1: Актуально.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Стартом була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки Коростенської міської громади за мужність та відвагу та відзнаки міністра оборони України «Хрест сухопутних військ». Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та нагородив почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада, зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні з 20 березня по 28 березня. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливні приймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. 26 850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. У Коростені внесені тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Також під час руху передбачено дві тимчасові зупинки – на перехресті вулиці Північної та біля молитовного дому. Жителька Бердичівщини подарувала псевдобанкірам 21 тисячу гривень. Поліція встановлює шахраїв. Попри давно відому схему та численні застереження, жінка повірила незнайомцям. У телефонній розмові працівники банку переконали її виконати певні дії в мобільному застосунку, що призвели до втрати коштів. Відтак поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Let's talk. Поговоримо.
1: Кредити на житло можуть змінити. Що чекає на українців? Глава уряду анонсував зміни, які стосуватимуться державної програми «Є-оселя». За словами Сергія Корецького, йдеться про зв'язок між відсотковою ставкою за кредитом на житло і кількістю дітей у родині. Що саме планують урядовці і коли запрацюють зміни? Поговоримо. Заява прем'єра. Про майбутні зміни у державній програмі «Є-оселя» прем'єр-міністр України заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Зокрема, нові правила хочуть запровадити у рамках ширшої урядової програми підтримки сімей з дітьми. Наприклад, в «Є-оселі» найближчим часом будуть зменшені відсотки на дитину, потім на наступну дитину ще будуть менші, сказав Сергій Корецький. Ймовірно, йдеться про градацію відсотків за кредитом на житло, придбане за програмою «Є-оселя». Урядовці планують змінити її так, щоби багатодітні родини менше переплачували за іпотекою. Комплекс заходів на підтримку сімей з дітьми прем'єр обіцяє презентувати вже незабаром. Зміни в програмі. Цього року уряд вже змінював умови програми «Є-оселя». Стосувалися новацій насамперед розміру і вартості житла. Зокрема, оновили норми для родини з двох людей. Площу квартири збільшили з 52,5 до 73,5 метрів квадратних, а будинку з 62,5 до 83,5 метрів квадратних. А у липні держава зобов'язалася компенсувати частину процентної ставки ветеранам війни та сім'ям загиблих захисників і захисниць, які візьмуть іпотеку. Також на пільгову ставку 3% можуть претендувати медики, педагоги та науковці. А от вимушено переміщеним особам держава пропонує ставку 7%, компенсацію 70% першого внеску та 70% щомісячного платежу протягом першого року. Популярність програми. Найбільш активно житло за програмою «Є-оселя» шукають у Києві, а також на Київщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині та Львівщині. А за 3 роки роботи іпотечні кредити отримали близько 28 тисяч українських родин. Водночас лише 8,8% усіх пропозицій житла в Україні доступні за «Є-оселею». Натомість, за даними дослідження маркетплейсу нерухомості «Дім.РІА», станом на початок липня частка житла, яке відповідає умовам програми «Є-відновлення», становила 26,8%. Програма передбачає державну допомогу власникам житла, пошкодженого або зруйнованого внаслідок війни, зокрема для придбання нового помешкання.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Прокачуємося на хвилі 107.5 Користання ФМ. Як завжди, рубрика «Запитували, відповідаємо». Звісно, все стосується української мови. Тож питання, чому зараз усі медійні особи, майже без винятку, дублюють іменник словами «він», «вона», «вони»? І радіослухачка навела приклад. Президент Трамп, він людина емоційна. Поляки, вони останнім часом негативно ставляться до українців. Ольга Полякова, вона не випадково займає значний простір на теренах інтернету і таке інше. Відповідаємо. Зайвий підмет. Це поширена помилка усного мовлення, яка на письмі не трапляється. Люди в такий спосіб виграють час на подумати. Зазвичай у них недостатні словникові запаси, проблеми з донесенням думки. Тому правильно казати було б, наприклад, президент Трамп – людина емоційна. Так, ось так.
0: Прокачаємось на користь.

Саме в п'ятницю, 4 вересня, відзначається, я б сказала, навіть дуже важливий день, тому що дбати про своє здоров'я варто завжди. А здоров'я може бути різне, знаєте, в різні ділянки тіла можуть боліти, різні симптоми, різні самопочуття виникати. І сьогодні ми з вами поговоримо саме про день, який відзначається 4 вересня, День сексуального здоров'я. Саме сьогодні, мабуть, варто, якщо вас щось турбує, якщо навіть не турбує, тому що симптом тематика іноді саме в цій сфері, я б сказала, в цьому напрямку буває безсимптомною, звернутися і поговорити до свого сімейного лікаря, звернутися хлопчика до уролога, якщо щось турбує, дівчаткам до гінеколога, перевіритися, можливо, здати якісь певні аналізи, перепровірити себе, знаєте, колись завжди були такі профілактичні огляди, пам'ятаєте, перед роботою всі ось проходили, перевірялися, зокрема, і проходили уролога, гінеколога, і якось більше дбали про своє здоров'я. Зараз же про це дуже багато інформації, можна почитати в інтернеті, можна поспілкуватися з лікарем. Головне про це говорити відкрито, не соромитися, тому що все ж таки сексуальне здоров'я на сьогодні дуже важливо. Зокрема, ті інфекції, які можуть бути в організмі, вони можуть викликати дуже багато різних захворювань. І ми знаємо, що краще хворобу попередити або вчасно її розпочати лікувати. Отож, сексуальне здоров'я – це не лише про відсутність інфекцій. Це, звісно, і комфорт, бажання, безпека та хороше самопочуття. І основні правила, все ж таки, які зараз я вам розповім, але більше на цю тему варто поговорити зі своїм лікарем. По-перше, потрібно регулярно проходити профілактичні огляди. Зараз в нашій країні, ну, окрім медицини, освіти, не всі сфери, не всі підприємства вже відправляють своїх працівників, взагалі профілактичні огляди не кругом є обов'язковими, як раніше. Але варто їх проходити для себе. Не обов'язково, щоб вас роботодавець відправляв, змушував. Знаєте, іноді такі моменти колись були, я зараз не знаю, що навіть профілактичні огляди не хотіли люди проходити, десь, можливо, там через знайомих, десь, можливо, через якісь певні там інші питання вони дуже швиденько отримували всі результати. Таким чином, навіть не перевіряючи своє здоров'я. Саме головне – це перевірити своє здоров'я, а не просто отримати довідочку, що у вас все добре. Отож, для жінок важливі гінекологічні огляди. Дуже важливо проходити скринінг шийки матки та обстеження за рекомендацією лікаря. Також варто звернути увагу, що потрібно захищатися від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Якщо ви про них почитаєте, їх дуже-дуже багато. Презервативи суттєво знижують ризик ВІЛ, хламідіозу, гонореї та інших інфекцій. При новому партнері доцільно обговорити тестування. Також варто перевірити, чи є у вас вакцинація. Взагалі, якщо немає, то її варто проходити. Дуже часто у нас в темі дня приходять сімейні лікарі, різні лікарі профільної медицини і розповідають про те, що вакцинація дуже важлива. І ось коли в нас була лікарка, зокрема, яка розповідала про вакцинацію і для дітей та підлітків, було розказано про те, що зараз дівчаткам-підліткам роблять вакцинацію від вірусу папіломи людини. Знаєте, дуже багато відгуків буває в інтернеті про це, але насправді це дуже важлива тема. Матусям варто все ж таки почитати, переговорити з лікарем, більше все ж таки дізнатися про цей вірус папіломи людини, тому що наразі ця вакцина для дівчаток, ну і взагалі її ж можна робити не тільки дівчаткам, просто приходити самостійно, дізнаєтеся і робити всім людям. Отож, вакцинація проти вірусу папіломи людини може захищати від інфекції, пов'язаної з раком шийки матки та іншими захворюваннями. Якщо ви поспілкувалися з онкологами, а я вам кажу про те, що я чую на нарадах, то сьогодні онкологічні захворювання, вони молодшають, їх дуже багато. Звісно, це впливають і стреси під час війни на людей, тому варто все ж таки бути обережним,
ними і перевіряти, робити вакцини і слідкувати за своїм самопочуттям. Не перестарайтеся з інтимною гігієною. До речі, достатньо м'якого миття зовнішніх статевих органів. Спринцювання та ароматизовані засоби можуть порушувати природний баланс. Тому не обов'язково, щоб в вашій ванній кімнаті було дуже-дуже багато баночок з різними спреями. Не ігноруйте зміни. Біль під час сексу, сухість, свербіж, незвичні виділення, кровотеча після сексу, висипи чи печіння – це привід одразу звернутися до гінеколога і не боятися. І головне – не займатися самолікуванням. Не бігти до аптечних закладів і не казати «дайте мені якісь там ліки, свічки, тому що щось мені там, якийсь зуд виникає». Потрібно перевірити в лікаря, тому що інфекції, вони різні. Свічки лікують теж, тому їх так багато в аптеці, вони теж відповідно до певної інфекції ці свічки назначають, тому купувати не варто, тому що можна просто трошки, знаєте, хворобу притупити, а через тиждень-два ви скажете, у мене знову повернувся рецидив, наприклад, якоїсь молочниці, а тому що неправильно було вилікувано. Дбайте про психологічний комфорт. Секс має бути добровільним, без тиску, а бажання може змінюватися через стрес, в тому гормональні зміни чи ліки. І також звертайте увагу на загальне здоров'я. Сон, фізична активність, збалансоване харчування, помірне вживання алкоголю, помірне. Зрозуміли? Це не означає, що потрібно повністю від нього відмовитися, але, звісно, не зловживати. Якщо ви можете собі дозволити там випити пиво, келих шампанського, ну, чи навіть там 100 грам горілки, коньяку, віскі, нічого страшного, головне не зловживати. Та відмова від куріння позитивно впливають, зокрема, і на сексуальне здоров'я. Отож, дбаймо про сексуальне здоров'я. Не соромимося, ідемо до гінекологів, урологів, перепровіряємося. Зокрема, це така порада і для тих людей, які вже 40+. Ми знаємо, що і чоловікам, і жінкам варто все ж таки обстежувати і мамографію робити для того, щоб не уникнути якихось різних захворювань, які можуть, до речі, протікати безсимптомно. Це не означає, що якщо у вас нема певних симптом, то захворювання у вас уже не з'явилося. Тому дбаємо про сексуальне здоров'я, зокрема, про своє інтимне здоров'я і будьмо здоровими.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Сьогодні зірки радять для кожного із знаків зодіаку. Зараз дізнаємося із нашого астрологічного прогнозу на п'ятницю, 4 вересня. Овни, день вимагатиме терпіння, не поспішайте із рішеннями те, що здається очевидним. Зранку, ввечері може виглядати інакше. У коханні можливе приємне примирення. Ну, це для тих, хто посварився, але взагалі краще не сваритися. Тельці, гарний день для фінансових і побутових справ. Можете отримати цікаву пропозицію або несподівану новину. У стосунках цінуйте прості прояви турботи. Близнюки, буде багато спілкування, повідомлень і нових ідей. Одна розмова може виявитися важливішою, ніж здаватиметься спочатку. І ще, будь ласка, близнюки, сьогодні не розпорошуйте свою увагу. Будьте уважні. Раки, захочеться спокою та особистого простору. Прислухайтеся до інтуїції, особливо якщо хтось викликає сумніви. Вечір сприятливий для близького спілкування. Леви, ваша харизма буде особливо помітною сьогодні. Це вдалий момент, щоб проявити ініціативу або нагадати про себе людині, яка тобі цікава. Не дозволяйте гордості, леви, зіпсувати хороший момент. Діви, день сприятливий для наведення порядку. І навколо себе, і в думках можете нарешті розібратися з питаннями, яке давно відкладали. У коханні більше щирості, така порада дня. Терези, можлива цікава зустріч або несподіване знайомство. Не бійтеся першими почати розмову. У фінансах краще уникати імпульсивних покупок. Скорпіони, а що ж чекає на вас сьогодні в п'ятницю 4 вересня? Скорпіони, емоції можуть бути сильнішими зазвичай. Не поспішайте робити висновки щодо близької людини. День добре підходить для відвертої розмови. Стрільці, а вам захочеться змін і пригод. Навіть невелика поїздка чи спонтанний план може подарувати багато позитивних емоцій. Хороший день для нових знайомств. Козероги, зосередженість допоможе досягти більше, ніж зазвичай. Можете отримати визнання за свою роботу або почути важливу новину сьогодні. Увечері дозвольте собі трошки відпочити, козероги, п'ятниця. Попрацюєте в суботу. Водолії, несподівана ідея може привести до цікавого результату. Не відкидайте пропозицію лише тому, що вона здається незвичною. В особистому житті можливий приємний сюрприз. Риби. День буде емоційним, але теплим. Особливо добре складатиметься спілкування з людиною, якій ви довіряєте. Інтуїція підкаже правильний напрямок. І взагалі загальна атмосфера 4 вересня. День для спілкування, чесних розмов і невеликих змін. Найкраще не форсувати події, а дозволити ситуаціям розвиватися природно.
0: Гороскоп на Коростень FM.

Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але ж знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так-так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині... Ні, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно привабить. Герої повісті казки, жителі чарівної галявини Ладії, зеленого, блакитного та рожевого лісів, за допомогою гномиків, феї і прибульця з планети Селенії, хлопчика Селенгріна, визволяються від гніту злого Вервидуба, переживши карколомні пригоди, збагнувши, що таке справжня дружба. А Віктор Васильчук залюбки записав нам цю розповідь, і сьогодні ми розпочнемо її транслювати вам, мої любі слухачі. А тож, вмощуйтесь зручненько і слухайте.

0: Розділ перший. Дивна знахідка. Два зайчики-братики, взявшись за руки, брели лісом. Звали їх Ліп і Лап. І були вони так схожі між собою, що навіть дідусь розпізнавав їх лише за кольором штанят. Ліп носив помаранчеві і вважав, що він схожий на сонечко, а Лап – зелені, бо йому надзвичайно подобався колір листя на деревах. Зайчики були мешканцями казкової Ладії – надзвичайно гарної і затишної країни, де завжди квітувало літо. Тут було чимало ошатних лісів, світлих галявин і чистих озер. Вийшовши якось на одну з таких галявин, братики зупинились перепочити. Шовковиста трава приємно лоскотала їх пухнасті лапки, лісові птахи радували співочими трелями, а сонечко пустотливо дражнило довгі вії.
1: «Далі не підемо?» – запитав раптом у братика Ліп.
2: «Згоден, будемо веселитися тут», – відповів Лап.
3: «А у що ми гратимемо сьогодні? Мені здається, ми вже перебрали всі ігри, що є на світі»,
0: – сумно опустив голову Ліп. Лап виглядав на цілу годину старшим від Ліпа і завжди прагнув бути розумнішим за братика. Але зараз він навіть не знав, що сказати йому. Так, вони гралися вже в усі ігри, котрі були в цій країні. До голови вперто не йшла свіжа думка.
3: «Треба щось самому вигадати», – подумав він.
0: Ліп тим часом збайдужливо прогулювався галявиною. Сонечко вже почало припікати, жовтоокі ромашки посхиляли білі голівки, розпашилі маки геть не звертали уваги на зайчика, а старезний лопух, розсунувши на всі боки свої величезні листки, пірнув у морок спогадів.
2: «Придумав!» – вигукнув раптом Лап. «Ліпе, іди сюди, я знаю, що ми робитимемо, щоб не надігувати».
3: «І що ж?»
0: – повільно підійшов до братика Ліп.
2: «Ми шукатимемо квіти! Кожен з нас повинен чим скоріше знайти на цій галявині два однакові маки, дві ромашки. Зрозумів?»
3: «Але ж, Лап!» – зітхнув Ліп. «Ти, певне, забув, що нам розповідав дідусь?»
2: «Забув», – похнюпився Лап. «Він казав, що у світі немає нічого однакового. І в кожної квітки є щось своє, неповторне, як і в кожного дерева, у кожної хмаринки. І ми з тобою зовсім різні, хоча на перший погляд це не так».
0: «Твоя правда», – задумався знову Лап. «Тоді попробуємо підрахувати всі квіти на цій галявині».
2: «Добре», – погодився Ліп.
3: «Але ж квітів стільки, що ми поки полічимо тут, то на іншому кінці галявини багато з них позасинає». «Дідусь казав, що у кожної квітки є свій час цвітіння, свої години сну. Деякі з них квітнуть вранці, інші в день, а є такі, котрі розпускаються ввечері. Крім того, ми з тобою ще не вміємо добре лічити».
2: «Ти знову правий, братику».
0: Лапу стало сумно. Він сів на траву і мало не заплакав. Ліп сів поряд, але через мить підвівся і витяг з кишені два невеликих м'ячики.
3: «Ой, Лап!» повеселішав він. «Поглянь, що в мене є. Мій помаранчевий, твій зелений. Давай щось вигадаємо з ними. Ось хоча б таке, закривши очі, кинемо м'ячики в різні боки, а потім шукатимемо їх. Хто першим знайде, той і переміг».
0: Лап радісно підтримав ідею братика.
2: «Я шукатиму твій м'ячик, а ти – мій».
3: «Домовились!»
0: – погодився Ліп. Зайчикам-братикам здалося, що все довкола почало усміхатися. Навіть день заяснішав. Вони вийшли на середину галявини, одночасно заплющили очі і навмання кинули в різнобіч свої м'ячики.
2: «Ну, ми їх шукати!» – закричав Лап
0: і першим пірнув у зелені зарослі. Там, на його думку, і мав лежати м'ячик Ліпа. А той заспішив у протилежний бік. Вони нишпорили скрізь, зазираючи мало не під кожний листочок. Ліп навіть ненароком вдарився об дерево, але йому було зовсім не боляче, і вони голосно розсміялися з Лапом на всю галявину. Нарешті Лап натрапив на помаранчевий м'ячик під колючим кущем ожини і нишком поповз до нього. Щоб колючки не подряпали, він кумедно примружував очі. Але злі колючки чіплялися за штанята. Проте, коли Лап розплющив очі, перед ним лежав бажаний м'ячик. Зайчик спритно вхопив його і завмер. Неподалік стояла ракета. Лап знав про такі космічні пристрої з дідусевих розповідей. На них до Ладії колись прилітали жителі реального світу. Лап навіть розгубився. Він не знав, чи гукати Ліпа, чи самому добре все роздивитися. Хотів було бігти геть, та допитливість пригальмувала його. І зайчик почав наближатися до ракети. А раптом відчув, що хтось стежить за ним. Він озирнувся, на нього прискіпливо дивився Ліп. Лапу враз стало соромно, і він сказав:
2: «Ліпе, вибач, я хотів підкликати тебе. Ось твій м'ячик, поглянь, це ракета!» «Бачу», – відповів спокійно Лап. «Здається, мені там є хтось».
0: Почувся стогін. Братики взялися за лапки і пішли обережно до сріблястої труби.
2: «Я боюсь», – стишив ходу Ліп.
4: «Я теж».
0: Постоявши кілька хвилин, зайчата знову рушили вперед і невдовзі наткнулися на живу істоту в сріблястому комбінезоні, яка, згорнувшись, лежала неподалік від ракети.
4: «Хто це може бути?»
0: – поцікавився Лап.
2: «Не знаю», – відповів Ліп. «Мені страшно, Лапе».
4: «Не бійся, я з тобою», –
0: став за спину братика Лап. Коли зайчики вгамували свій страх, розгледіли краще свою знахідку. То був маленький чоловічок, майже їхнього зросту, скоріше хлопчик. Він важко дихав і час від часу зойкав, кличучи когось незрозумілою зайчатам мовою.
2: «Лапе, його треба віднести до дідуся», – запропонував Ліп.
4: «Гаразд», – погодився Лап.
0: Зайчики-братики знайшли дві палиці, вплели їх у гілки з травою і в такі зелені ноші поклали незнайомця. Вони прагнули чим дуж добратися додому. Попереду заводнів будиночок дідуся зайця.
2: «Дідусю!» – загукали братики. «Допоможи нам!»
0: Дідусь хоча й порався за будинком на городі, але, почувши внучат, лишив морквяну ділянку і поспішив у двір.
4: «Ой, Леле, кого ж це ви несете?»
2: «Дідусю, ми самі не знаємо, але йому, здається, потрібна негайна допомога».
0: Старий заєць глянув на незнайомця. В очах вухастого сяйнув тривожно здивований вогник.
4: «Несіть його швидше в будинок, тільки обережніше, покладіть під голову подушку».
0: Коли зайчата зникли в хатині, дідусь узяв свій кошик і поспішив до лісу. Ліп і Лап знов почали нудитися. Здавалося, час біжить зовсім повільно. Маленький незнайомець так і не прийшов до тями. Зайчикам вважалося, що ледь чутне дихання маленького хлопчика ось-ось увірветься, і вони ніколи не довідаються, хто він і звідки прилетів. Та нарешті у дверях з'явився захеканий дідусь. Гепнувся на стілець біля ліжка, але відразу ж підвівся.
4: «Що ж це я? Треба поспішати. Зараз, любі, я допоможу вашому прибульцю».
0: Заєць пішов на кухню і почав щось там чаклувати серед каструль і трав, що приніс у кошику, а потім вийшов до братиків зі склянкою світло-помаранчевого відвару.
4: «Тепер, мої хороші, йдіть на вулицю і там пограйтеся, доки я тут розберуся».
0: Братики були слухняними, а вони мовчки вийшли. Сіли під хатою і почали прискіпливо дивитися на місяць, ніби хотіли щось побачити там.
4: «А раптом він не виживе», – першим порушив мовчанку Лап. «Ми такі безпорадні».
2: «Не переймайся, Лапе», – заспокоїв його Ліп. «Мені теж боязко, але наш дідусь врятує його, ось побачиш».
4: «Де ви там, рятівники?» – загукав старий заєць. «Заходьте і знайомтесь».
0: Зайчики повеселішали, але почували себе все ж не досить впевнено. «Хто ж він, цей незнайомий хлопчик? Звідки?» Вони зайшли до кімнати. У подушках лежав прибулець. Його великі, безмежно зелені очі були широко відкритими. Шкіра на обличчі теж відсвічувала смарагдовим відтінком. Все довершували маленький ротик з припухлими вустами і кирпатий, трохи сплющений носик. А далі плечі, руки, ноги – усе як у справжніх людей. Їх бачив старий заєць у своїй країні.
2: «Можливо, він з казки?» – поміркував у голос Ліп.
4: «Можливо», – погодився Лап. «Але краще запитати в нього».
2: «Ти хто?»
0: – майже одночасно вигукнули братики. Прибулець, здається, зрозумів запитання і показав пальцем угору.
4: «Невже з місяця?»
0: Хлопчик кивнув на знак згоди, але зайчата та їх дідусь збагнули, що їхні припущення не зовсім правильні.
4: «Як тебе звати, хлопчику?» – втрутився старий заєць.
0: Прибулець замислився. Широкі зеленуваті зморшки спливли на чоло. Помітно було, що пригадування завдавало йому болю. Добре, заспокоїв незнайомця дідусь. Це все минеться, це відпадіння. Ми ж поки називатимемо тебе Сновидою. Згоден? Хлопчина кивнув.
4: Це Ліп, показав на братика Лап. А я Лап.
0: А я їх дідусь. Мене всі тут Русаком називають. Присів край ліжечка сивовухий заєць. А я Сновида. Очі прибульця засяяли, на вустах спалахнула усмішка. Йому сподобалося це слово. Внучата заплескали лапками.
4: Ура! Привіт, Сновидо! Привіт, наш новий друже!

Ось так зайчики Ліп і Лап знайшли на своїй галявині прибульця з далекої планети Саленії, познайомились з ним. А що буде далі, ви дізнаєтесь, прослухавши нашу наступну передачу. На все добре, мої маленькі.

0: та ніжну пісню з назвою «Афине». В композиції вона розповідає про край свого дитинства, чим просто розчулила своїх прихильників. Зі слів пісні стає зрозуміло, що «Афини» – це назва ягід. Сама співачка каже, що це пісня про її особистий рай, про відчуття, яке вона носить у собі з дитинства. Про її спогади, як вона босоніж бігала гірськими стежками і зривала афини, і весь світ здавався безтурботним та простим. Афини – це чорниця звичайна, саме так цю ягоду називають у Карпатах. Тож сьогодні розповімо, хто така фіїнка. Справжнє ім'я співачки – це Ірина Вихованець. Вона родом з Івано-Франківщини і з міста Надвірна. Фіїнка стала популярною завдяки поєднанню сучасної поп-музики з гуцульським колоритом. У її піснях часто звучить гуцульський діалект і традиційні мотиви. Широку популярність їй принесла пісня «Гуцулка», яка стала вірусною в соцмережах. А у 2023 році фіїнка брала участь у національному відборі на Євробачення 2023, якщо пам'ятаєте, пісня була у неї «Довбуш». До музичної кар'єри Ірина працювала актрисою та телеведучою. Її сценічний образ – це поєднання сучасної моди з елементами гуцульського народного одягу. Хустки, прикраси, традиційна символіка.
1: Фіїнка стала популярною також через TikTok та Instagram, де публікує гумористичні відео з гуцульським діалектом. А ще цікавий факт, що фіїнка часто говорить, що її місія – це популяризувати гуцульську культуру серед молоді. Отже, про що вона ця пісня «Афини»? У пісні слово «Афини» використовується як жартівлива назва ягід у гуцульській манері подачі. У тексті багато натяків на солодкі та соковиті ягоди. А ще фіїнка часто використовує подвійні значення слів і гумор, тому слухачі можуть сприймати пісню і як веселу історію про ягоди, і як навіть легкий флірт.
0: Тематика ягід і природи пов'язана з Карпатами, звідки родом співачка. У горах збирання ягід – частина традиційного життя. Завдяки веселому тексту та ритму пісню активно використовували у Тіктоці, де люди робили відео про літо, ліс і збір ягід, і також будуть продовжувати робити. У композиції поєднані сучасний поп-біт, гуцульський діалект та іронічний текст. А ось цікавим фактом про пісню є те, що багато слухачів спочатку думають, що пісня про міст то Афіни, але насправді вона має жартівливу і ягідну тематику. Тож Афини, фіїнка на Користь FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Стартом була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки Коростенської міської громади за мужність та відвагу, та відзнаки міністра оборони України «Хрест сухопутних військ». Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та нагородив почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада, зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні з 20 березня по 28 березня. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливні приймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. 26 850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. У Коростені внесені тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Також під час руху передбачено дві тимчасові зупинки – на перехресті вулиці Північної та біля молитовного дому. Жителька Бердичівщини подарувала псевдобанкірам 21 тисячу гривень. Поліція встановлює шахраїв. Попри давно відому схему та численні застереження, жінка повірила незнайомцям. У телефонній розмові працівники банку переконали її виконати певні дії у мобільному застосунку, що призвели до втрати коштів. Відтак поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: на 107.5.
1: Радіочат на Коростень FM.
0: Я не знаю, хто вже викопав картоплю, так як я вчора, вже можете починати смажити дируни, якщо у вас картопля велика. А навіть якщо маленька, нічого страшного, просто будете трошки довше часу терти її на терці. Ну, можливо, хтось користується електром'ясорубкою чи кухонним комбайном. Але, звісно, наприклад, я полюбляю, як робить моя мама. Вона робить на терці, і вони тоді набагато смачніші. Дійсно, дируни. Чому про дируни зараз говорю? А тому що вересень, і ми звикли, що саме в другу суботу вересня в нашому місті проводиться фестиваль дирунів. І цього року, до речі, дуже багато туристів вже закликають їхати на фестиваль дирунів, організовують тури, і, звісно, всі чекали інформації офіційної, чи все ж таки буде фестиваль дирунів у столиці Древлян саме 12 вересня. Нагадаю, що це вже наступна субота. Тож, є вже офіційна інформація, що цього року, на жаль, фестивалю дирунів не буде. Ну, це і зрозуміло, тому що дійсно дуже велика кількість людей, якщо вони там приїздять до парку Древлянський або в інше місце, це вже є безпекова ситуація, мають працювати укриття, а на сьогодні ми бачимо, що стільки укриттів, щоб вмістити, якщо це десятки тисяч людей завітають, це теж нереально. І, звісно, зважаючи на те, що сьогодні посилили обстріли, шахеди, бандеролі, іскандери, калібри і всі ракети. Боже, щоб вони взагалі вже десь зникли, мир настав, це було б взагалі дуже круто. Але, на жаль, як бачимо, ситуація, вона лише стає гіршою, і тому, звісно, міська рада прийняла рішення, що фестивалю дирунів цього року не буде. Ось як вони написали, тобто представники міської ради, зокрема, є публікації на сторінці Коростенської міської ради і на сторінці міського голови Володимира Москаленка. Коростень, дируни, зустріч, яка відміняється. 12 вересня ми мали би знову зустрітися у Древлянському парку на фестивалі дирунів, куштувати поліську смакоту, слухати музику, знайомитися з Коростенем і просто добре проводити час. Але цього року фестивалю дирунів не буде. Але, до речі, дируни будуть смажитися, так, і на сьогодні, ось, як мені повідомили посадовці міської ради, 12 вересня, наприклад, такий собі картопляно-музичний, до речі, безкоштовний фестиваль, тому що садиба Віола, вона вже є рекламка, що це буде безкоштовно, вхід вільний, буде проводити невеличкі такі ось якісь музично-смачні, я б сказала, такі ось зустріч в себе. Це ми знаємо, садиба Віола, село Сингаї. Вони вже написали про те, що в них там будуть 12 вересня виступати гурти «Вільце» та «Сільська музика», а також вони запросили електронного музиканта Симоненка та діджея з Шотландії Брендона Лі Віра. Тому ось такий буде і музичний фестиваль, ну і одночасно там будуть українські колоритні традиції і будуть смажити дируни. Не знаю, в якій кількості, але якщо вам цікаво, 12 вересня можете теж завітати і подивитися самостійно. Отож, 12 вересня фестиваль дирунів, це не означає, що дируни не будемо смажити, їх можемо смажити просто сьогодні ввечері. Смажити 12 вересня, йти в гості, запросити до себе когось в гості, сходити до ресторану і там скуштувати дирунів. І таким чином все ж таки фестиваль підтримувати і чекати вже масового такого фестивалю. Я думаю, що він буде дуже колоритний, дуже багато людей буде тут, коли в нас вже завершиться війна.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: Росія знову атакувала Одесу. Є загиблий і постраждалі. Вранці 4 вересня російські війська завдали удару по Одесі. Загинула одна людина, ще троє постраждали. Пошкоджені житлові будинки та автомобілі. На місці працюють екстрені служби. Удар по Запоріжжю та атаки на інші регіони. Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Запоріжжі. Виникла пожежа. Також повідомлялося про атаки на Кропивницькі та інші населені пункти. Ситуація на фронті залишається напруженою. За даними Генштабу, напередодні було зафіксовано 199 бойових зіткнень та 73 авіаудари. Найгарячіші напрямки залишаються на сході України. Україна прискорює виробництво перехоплювачів для боротьби з дронами. На ставці 3 вересня обговорили збільшення виробництва українських перехоплювачів ворожих БПЛА та залучення бізнесу до розвитку систем протиповітряної оборони. Новий етап дипломатичних контактів щодо завершення війни. Україна очікує на подальші контакти представників президента США з російською стороною. Володимир Зеленський заявив, що вересень може стати важливим для подальших дипломатичних кроків. До України приїхав глава МЗС Індії. 3 вересня відбулася зустріч Зеленського з міністром закордонних справ Індії Субраманіямом Джейшанкаром. Обговорили мирні зусилля, безпеку та двосторонню співпрацю. Це перший окремий візит глави МЗС Індії до України. Україна очікує 1,45 мільярда євро допомоги від ЄС. Кабінет міністрів подав до парламенту 4 законопроєкти, необхідні для розблокування фінансової допомоги Євросоюзу на 1,45 мільярда євро. В Україні змінюються правила та виплати з 1 вересня. На початку нового навчального року зросли студентські стипендії та зарплати педагогів, а також посилився контроль за бронюванням працівників. В обігу з'явилася нова банкнота – 2 тисячі гривень. Національний банк 4 вересня ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тисячі гривень – найвищу за номіналом банкноту в Україні. Київ змінює транспортну систему через тривалі повітряні тривоги. Столична влада готує зміни руху транспорту під час тривалих тривог. Зокрема, планується збільшення кількості автобусів. Уряд також рекомендує скоротити комендантську годину в Києві.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Як отримати державну підтримку «Пакунок школяра»? Про це розповіла голова регіонального молодіжного конгресу Житомирщини Ольга Ігнатюк.
2: Добрий день, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні я розповім про державну допомогу «Пакунок школяра». Родини, чиї діти цього року підуть до першого класу, вже можуть оформити державну допомогу «Пакунок школяра». Йдеться про одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень, яку можна використати на придбання необхідного шкільного приладдя, канцелярських товарів, одягу та взуття. Якщо в сім'ї двоє першачків, виплата проводиться на кожного з них. Звернутися за виплатою у строк до 1 листопада 2026 року мають право батьки, усиновлювачі або інші законні представники дітей, які у 2026-2027 навчальному році йдуть на підконтрольній території України до 1 класу. Подати заяву можна двома способами – онлайн через застосунок «Дія» або ж офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду України. Для подачі заяви онлайн у «Дії» необхідно авторизуватися в застосунку, відкрити сервіс «Допомога від держави», обрати «Пакунок школяра», обрати дані про дитину, яка йде до першого класу, перейти до подання заяви, обрати «Дія-картку» з відкритим спеціальним рахунком «Турбота для дитини» для зарахування допомоги. Для оформлення необхідно мати в застосунку «Дія» ID-картку або закордонний паспорт, а також верифікований реєстраційний номер облікової картки платника податків. За відсутності мобільного застосунку «Дія» або за бажанням, заяву для оформлення допомоги можна подати до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. У заяві зазначаються, зокрема, реквізити поточного рахунку зі спеціальним режимом використання відкритого в уповноваженому банку. Під час звернення один з батьків або законний представник дитини також пред'являє паспорт або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків за наявності, документи, що підтверджують повноваження законного представника за потреби. У разі неможливості отримання Пенсійним фондом України інших документів, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, рішення суду тощо, шляхом електронної інформаційної взаємодії вони подаються в паперовій формі. Звертаю вашу увагу, що усі раніше відкриті рахунки зі спеціальним режимом використання продовжують діяти в повному обсязі. Переоформлювати їх не потрібно. Принагідно, інформую, що на сьогодні за державною програмою «Пакунок школяра» Пенсійний фонд України профінансував виплати допомоги для майже 1 000 сімей першокласників Житомирської області. На спеціальні рахунки вже зараховано по 5 тисяч гривень. Обсяг фінансування складає понад 4,8 мільйонів гривень. Дякую за увагу.
0: Актуально.